0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Prima.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: viikko maanantaista asti taas odotettu. Ja sitten meni yksi, kaksi ja yksi luikaus ja tässä ollaan. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ihana aloitella viikonloppua just sun kanssa. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka.
0: Kuuntelet siis Aito Iskelmää ja Kinnunen Aleksandrova showta. Vaijakon diokseen neenana neenana nanna naa tulossa, tai siis nannena naa. No, okei, vaikeita tähän aikaan. Mutta ensin kolmas nainen valehtelisi, jos väittäisi.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Vaija kondios, nanenana, tässä ja komiat ja lululaisoi vartin sisään aito iskelman taajuudella.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, sun kanssa kymppiin saakka. Tänään on 4. päivä syyskuuta ja paljon onnea Ansa. Ansalla on tänään nimipäivät.
0: Heti ekana tulee mieleen Ansa Ikonen.
1: Niin tulee.
0: Klassinen näyttelijä.
1: Joo, ja Ansa on sinällään niin kuin jännä nimi, koska sehän on myös, sillä on varsin vankka kaksoismerkitys.
0: On.
1: Ansa. Mm. Haluaisinko olla ihminen, joka on Ansa?
0: Niin, ja sitten just kun, jos, niin kuin tavallaan jos sitä ajattelee vaan nimenä, niin se on sellainen, että oi kun se sointuu pehmeästi ja kivasti. Ja sitten kun rupeaa miettimään tuota tuplamerkitystä, niin just silleen jäin kiinni Ansaan.
1: Kyllä. Missä olet Ansassa? Hei, tänään vietetään myös suomalaisen ruoan päivää.
0: Mikä on parasta suomalaista ruokaa sun mielestä?
1: Oi että, parasta suomalaista ruokaa. Kyllä mä menen tonne jonnekin kala-annoksiin.
0: Joulusinkin nykyään ne alkupalat, joka on niinku kalapöytä, joo, niin se on parasta.
1: Se on parasta. Muuta ei tarvii itse asiassa syödäkään kuin alkupalapöytä.
0: Se on totta. Ja mä lisäisin tohon. Tuore kala, juuri pyydetty, sitten uudet perunat.
1: Joo,
0: ja
1: kyllä.
0: Sitten kesäsipuli, vähän voikastiketta.
1: Kyllä.
0: That shit.
1: Joo, that shit. Ja siis on se totta, että aina keväisin, kun tulee uudet perunat, niin siihen kun laittaa vähän tilliä ja silliä ja voikastiketta,
0: ai,
1: niin on se kyllä aivan mahtavaa suomalaista ruokaa.
0: Taas tuli nälkä. Kaija K. seuraavassa elämässä. Mikä on sun mielestä parasta suomalaista ruokaa? Laita WhatsAppia.
1: 050 56 99 47 on WhatsApp-numero.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä aamun avaus, eli pieni ajatelma pohdittavaksi tähän päivään. Kun joku sanoo sinulle, että et pysty tekemään jotain, muista, että NASA sanoo aina, eli tämä avaruustutkimuskeskus. Aerodynaamisesti mehiläisen kehoa ei ole tehty lentämään, mutta se lentää silti.
2: Onko toi totta?
1: Joo.
2: Okei. Okay. Miten tää mun ääni meni?
1: Sä et voinut uskoa tätä todeksi.
2: Mä en uskoa tätä, mutta joo, kun sä mietit mehiläistä, niin ei sen
1: hirvi. No pyrännä pötkylä.
2: Niin
1: se tosi ohuet läpinäkyvät siivet. Yeah. Ja silti se, kuuluuko se surina siitä, kun se joutuu tekemään niin perhanasti töitä, että se saa pidettyä sen pötkylä ilmassa?
2: Se on varmaan totta. Mutta joo, kaikkihan on elämässä mahdollista, kyllä mä ainakin aina ajattelen näin. Sä voit olla ihan mitä tahansa ja ei ole sellaisia rajoitteita, ainoastaan ne rajoitteet on siellä omassa päässä.
1: Niin, ja jokainen aamu on uusi mahdollisuus, vaikka kokonaan uuteen elämään.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihan kohta tosi kaunis biisi Aki Sirkessalolta ja Lisa Nilssonilta, Mysteeriet, mutta tämä jotenkin tällä hetkellä, kun Epuut laittoi kitarat niin sanotusti naulaan tänä kesänä, tai viime kesänä, miten sen pitää sanoa, niin tämä biisi kolahtaa mun jotenkin erityisen syvästi.
2: Tämä on kyllä hieno.
1: Voi kuinka me sinua kaivataan. Hyvää perjantai huomenta.

0: Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson ja Mysteeriet. Ihan kohta Ten Sharp ja You.
1: Tänäänkin kisataan maailman helpointa kisaa tuossa varttia vaille 8, mutta palataan pian kuuntelemaan, että miten Oulusta talokun mies soitteli meille, niin miten hänellä meni kisa.
0: Kuuntelet Aito Iskelmää ja sä voit ilmoittautua meidän studion WhatsApp-numeroon jo tämän aamun kisaan, laita meille viestiä.
1: Ja numerohan on 050569975.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynton!
5: Uutena makuna omena.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
16: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
16: Tilanne tällä hetkellä.
17: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
16: Asennepo astui voimaan.
17: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
16: Räämalti.
17: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
16: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
18: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
21: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Moi.
24: Moi.
23: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
24: En mä nyt.
25: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
26: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
27: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ten Sharp ja You, Aito Iskelman perjantai-aamussa, kello on 6.43 ja maailman helpointa kisaa pelataan tänäänkin tuossa tunteroisen päästä, mutta palataan nyt eiliseen.
1: Saimme puhelun Oulusta.
2: Aito Iskelman aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, tänäkin aamuna pelataan ja tänään meillä on puhelimen päässä kisaaja Tolokun mies Ville Oulusta. Hyvää huomenta.
3: No, huomenta päivää.
1: Mitä Ouluun kuuluu? Jotenkin tulee heti hirvittävän ikävä sinne.
0: Niin.
3: Eikä täällä ihan kaunis ja kylmä syysaamu ja töihin menossa, eikä sitä paremmin voisi mennä.
0: No niin, justiin se oli sanonut, että näin se kuuluu syyskuun 3. päivä ollakin. Syksy.
3: Joo.
1: Hän on tyytyväinen, toi Kinnunen täällä studiossa. Hei, Ouluhan on Suomen Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna.
3: Kyllä.
1: Niin, ootko käynyt missään tapahtumissa siellä?
3: No täytyy kyllä tunnustaa, että en ole käynyt, että ollut mennyt ihan muissa merkeissä tämä kesä.
0: Niin.
3: Töitten puolesta tullut kyllä oltua tekemisissä asian kanssa aika paljon.
0: Okei, okay. No niin, ja onhan tässä vielä pitkä syksy aikaa, sillä tapahtuu vaikka ja mitä ihan
3: no,
0: koko vuoden. Hei, meillä on sulle 9 maailman helpointa kysymystä. Yhteen saat vastata kakeranteliin paitsi ihan viimeiseen, ja sitten tuo meidän AI-tuomari Olavi tuossa voi välillä puhallella pilliin, jos se on eri mieltä tai on sitä mieltä, että kestää vaikka liian kauan vastata, mutta sitten saatetaan tuupata miestä mäessä, jos semmoinen tilanne tulee eteen. Ootko valmis pelaamaan?
3: No niin, kyllä vaan.
0: Otapa tuolta, Olavi, herätys nyt.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
3: Tukholma.
1: Mikä eläin nukkuu talviunta?
3: Karhu.
1: Mikä suomalainen juoma valmistetaan perinteisesti simasta, sitruunasta ja sokerista? Eikö anteeksi, simasta? Mä sanoin se. Se okay,
0: vappujuoma. No niin. Sano se äsällä alkava, minkä mieli sanoi. Noin.
1: Miten nyt tällä tavalla? Mä todella tuuppasin
0: tuo,
1: sua.
0: Tuo oli tosi vaikea, koska mä en ole ikinä kuullut juomasta, jossa on simaa, sitruunaa ja sokeri. Mä olin silleen, sahti.
1: Okei, okay, no mutta sä voitit tällä puheen. Näillä puheilla kuule lähtee sulle parkkikiekko, mutta eikä siinä vielä kaikki. Kohta olisi sitten Aito Iskelman Pipoa tarjolla. Lähdetäänkö me sitä hakemaan?
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka paljon on 15 plus 27?
3: 42.
1: Kuinka monta kuukautta vuodessa alkaa kirjaimella K?
3: Kakerandeli.
1: Hyvä, monta se hyväksytään ollut? Yksi kesäkuu.
0: Ei kesäkuu.
1: Ei siellä kato muita.
0: Ei ole koulukuu tai?
1: Ei. Ja sitten, kuinka monta nollaa on miljoonassa?
3: 6.
0: Hyvä. Nyt sulla on Pipokin, kun alkaa ilmat viiletä, niin Aito Iskelman Pipon päässä voit mennä kulttuuripääkaupungin tapahtumiin sitten koko syksyn.
3: No, niin.
0: Mutta jos menee seuraavat 3 oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään menee väärin ja nyt kakerandelinkin on käytetty, niin sitten missä on Pipo? Me pidetään peukkuja, mutta eikö me mennä päätyyn asti?
3: Totta kai.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta tähteä on Yhdysvaltain lipussa? Onko tähtiä 50 vai 52?
3: 50.
1: Kuinka monta astetta on suorassa kulmassa?
3: 90.
1: Ja viimeinen kysymys, mikä on maailman pienin valtio?
3: Vatikaani.
1: Yes!
3: No niin.
0: Aivan huippua, Ville. Mä oon niin iloinen, että Ouluun lähtee kaikki palkinnot, erityisesti tuo Pipo.
3: No sitä kyllä tarvitaan.
0: Niin.
1: Lupaatko pitää Aito Iskelman Pipoa päässä?
3: Totta kai.
0: Joo.
1: Hyvä. Ja en nyt sano, että sun pitää muuallakin kotona sisätiloissa pitää sitä, mutta niin se on oikeasti
3: kiva. Ei, kyllä se lähtee
1: joka paikka.
0: Ja sitten jos jotakin kulttuuripääkaupunkitapahtumaa tälle voi olla mietit, niin voit tulla 4.12. Oulujen kirkkoon mun sydänten joulukonsertti.
3: Jees, pidetäpä mieleen.
1: Hei, ihanaa päivää Ouluun ja terveisiä tutuille.
0: Niinpä.
3: Hyvä. Kiitoksia oikein paljon.
0: Kiitos, moi moi.
3: Moi moi.
0: Yes,
3: moi, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Hyvä Ville, ilmoittaudu mukaan 0505699475 WhatsAppilla kisaan jo nyt tässä Johanna Kurkela.

0: Suurlähettiläät maailman laidalla soi Aito Iskelmän perjantai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta. Mennään kohti uutisia ja tuoreimpia syksyisiä säätietoja.
0: Kello on pian 7.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
4: Skule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain,

0: Piton aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi aiemmin, että lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut drooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Armeija on liian vaarallisten. Määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008–2023 T-luokkaan määrättiin 2–19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Volkswagen aikoo vähentää yhteensä 100 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Konserni aikoo puolittaa automalliensa määrän ja saattaa sulkea 4 tuotantolaitosta Saksassa. Yhtiön hallintoneuvosto hyväksyi eilen suunnitelman, joka on konsernin lähes 90-vuotisen historian mittavin uudelleenjärjestely. Vähennyksillä yhtiö pyrkii vastaamaan korkeiden tullien, ylikapasiteetin ja kiinalaisten kilpailijoiden aiheuttamiin paineisiin.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Keski-Suomessa ja pohjoisosassa maata tulee aluksi sade- ja ukkoskuuroja. Päivällä niitä tulee myös etelässä. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–20 astetta ja Lapissa 10 asteen vaiheilla.
5: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
6: Kello on 7:02. Ystävät, nyt on perjantai. Perjantai 4. päivä syyskuuta. Kuuntelet Aito iskelmää ja Kinnunen Aleksandrova Show on täällä. Huomenta.
4: Hyvää huomenta. Ja tähän voisi todeta, että mihin tämä aika oikein juoksee. Niin. Mihin tämä oikeasti juoksee. Musta tuntuu, että äsken oli maanantai. Joo. Kaikki päivät tuossa niin kuin maanantai ja perjantai välissä, niin on häipynyt jonnekin. Joo. Kuin tuhka tuuleen.
6: Se on tälleen, että maanantaina sanoo hei ja nyt pitää sanoa hö. Hei hö.
4: Niin.
6: Se meni.
4: Just näin.
6: Yhdellä tärkeällä, ei voi sanoa ihmisellä, mutta asialla tässä maailmassa on tänään syntymäpäivät ja me halutaan kohta onnitella. Semmoista merkkitekijää myös meidän elämässä. Joo, Suvi Teräsniska ensin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus, Aito Iskelmän perjantai aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Mä asun turkulaisen miehen kanssa ja mulle kävi jo seurustelun alkumetreillä hyvin selväksi, että kun mennään Turkuun ja mennään syömään Berliinin munkkia, niin me ei syödä Berliinin munkkia. Se on suoranainen loukkaus sanoa Turussa syövänsä Berliinin munkkia.
0: Mulla kävi, kun me oltiin silloin jokin aika sitten, olisiko vuosi vähän reilu, kun mehän käytiin tekemässä Aito Iskelmän lähetystä Turun kauppahallista, niin mulla kävi siellä semmoinen vähän niin kuin tahtomattani törkeä moka. Mm. Mä menin ostamaan itselleni piispanmunkit. Nyt mä maistan, kun kaikki puhuu siitä piispanmunkista. Ja sit kun tää ihana konditorian rouva myi sen mulle, niin minä isoäänä, tämähän on Berliinin munkki. Tämähän on sama munkki. Mä en ollut niinku tiennyt sitä. Niin herran jestas, kun se rouva oli silleen, hyvänen aika sentään, on kaksi täysin eri asiaa.
1: Joo, sama asia, mutta eri asia.
0: Aivan, niin sitten mä olin vaan silleen hämmentynyt, kun mun päässä oli vaan, tämä on sama munkki. Sitten mä, että Hanna jätä. Joo, oli ihana, oli ihana.
1: Se on aivan ihanaa. Käsittääkseni nyt turkulaiset korjatkaa tämä ja kotoa korjaus tulee varmasti sekunneissa. Mutta se perinteinen piismamunkki on siis sellainen, missä se sokerikuoret on valkosta. Berliinin munkissahan se on niinku vaaleanpunasta.
0: Joo, ja siinä kauppahallikeskustelussa tästäkin myös puhuttiin, mutta tuossa kyseisessä se oli vaaleanpunainen, niin siksi mä olin vielä hämmentyneempi. Mutta joo. Mut se on ihana munkki, ja kyllä täytyy sanoa, että tänä päivänä itsekin oppinainen, niin aina kun joku sanoo piismamunkki, niin ajatukset menee Turkuun.
1: Niin, joo, ja tietää, mitä se niinku tarkoittaa. Piispis on tosi iso asia turkulaisille, niin iso asia, että se saa vuosipäivän, oman päivän kalenterista. Ja tänä vuonna se osuu tälle kuulle 18. päivä syyskuuta. Ja tätä kansallista piispispäivää vietetään aina Turun päivän aaton aattona.
0: Niin, vähän niin kuin siis jouluaaton aatto.
1: Joo.
0: Niin Turun päivä, just. Joo. Ja se siis elää se päivä.
1: Joo, se elää, koska se Turun päivä elää. Piispispäivä on tarkoitus tuoda esille ravintoloissa, kahviloissa, ruokakaupoissa ja muissa yrityksissä eri puolilla Turkua.
0: No niin, myös turkulaiset leipurit, niin sitten kun sitä piispispäivää nyt sitten vietetään, niin tänne voi tänne Helsinkiinkin sitten muutaman piispiksen toimittaa.
1: Ehdottomasti enemmänkin kuin muutaman.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Teuvomaan teidän kuningas Levy and the Living. Siinä kuuntelet Aito iskelmän perjantai-aamua 7.13 on kello ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Erinomaista huomenta. Tänään tapahtuu vaikka mitä ja me kerrotaan kohta sulle, mitkä asiat niistä on tärkeimpiä.
0: Ensin Laura Voutilainen ja miksi ei?
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Sähköautoja valmistava Tesla aloittaa tänään perjantaina liikennöinnin sellaisilla takseilla, joissa ei ole kuljettajaa. Mm-hmm. Ja tämä liikennöinti aloitetaan Texasissa. Ratin ja polkimien puuttuminen vaikuttaa siihen, että vaikka ihminen haluaisikin, niin hän ei hallintaa autosta voi ottaa. Nämä on tällaisia kullanvärisiä pirssejä ja niihin mahtuu 2 matkustajaa kerrallaan.
2: Kullitettu kuskiton Tesla.
1: Kuulostaa ihanalta näin perjantaina.
2: Suomalaisen ruoan päivää vietetään vuosittain 4. syyskuuta ja tänään sitä sitten juhlitaan ja tietenkin suomalaisen ruoan ja sen tekijöiden kunniaksi. Ja tarkoitus on nostaa esiin kotimaista ruokaa, ruokaketjun ammattilaisia ja sitten lisätä tietoisuutta suomalaisen ruoan alkuperästä. Ja tänä vuonna 2021 teemana on ruokaa, turvaa, työtä, mikä korostaa ruoantuotannon merkitystä yhteiskunnalle. Ja meillä on tähän liittyen Aito Iskelmä Facebookissa kysymys.
1: Käy kertomassa, mikä sun mielestä on sellaista ihanaa suomalaista ruokaa, niin voit voittaa tämän päivän vieraan uutukaisteokseen. Meille saapuu Anna-Mari Raaska tuossa 8 aikaa vieraaksi. Aamukampa on tämän teoksen nimi. Hei, ja sitten vielä asiaa Kinnunen vihdoin, se tulee nyt viikonloppuna. Nyt ei tarvii enää miettiä.
2: No.
1: Syksy.
2: Syssy saa.
1: Viikonloppu alkaa epävakaisessa säässä ja lämpötilat tippuvat jopa lähelle 10 astetta.
2: Eli yes, takki päälle vihdoin.
1: Pakki päälle.
2: Takaisin kesään.
1: Kyllä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Aito iskelmä.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun
15: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.

0: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nailonvi.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
24: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: FR David ja Word soi Aito Iskelman perjantai aamusta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja se on 7.26 kello.
0: Joo, siis nyt kun mentiin syyskuuhun, no nyt ollaan 4. syyskuuta, mutta 1. syyskuuta on ollut päivä, jolloin ollaan ensimmäistä kertaa oltu lähempänä vuotta 2030 kuin vuotta 2020. Eli ollaan virallisesti siirrytty ikään kuin 20-luvun loppumetreille, viimeiselle kvartaalille niin kuin yritysmaailmassa, niin kuin vuosikellostakin niin kuin katsotaan. Mm. Ja mä jäin niin kuin miettimään tätä, että jumalistetta, niin kuin tuossa jo aikaisemmin todettiin, että kun tämä aika menee jo niin kuin viikkotasolla tosi nopeasti, niin tälleen vuositasolla, siis niin kuin tässä se on niin kuin yksi, kaksi ja niin on yhtäkkiä uuden vuoden aatto, viimeinen joulukuuta 2029.
1: No me ollaan synnytty 80, niin musta tuntuu, että siitä on maksimissaan 25 vuotta.
0: Joo, koska nyt myöskin, ajattelepa, vuoteen 1981 on yhtä pitkä matka kuin vuodesta 85 vuoteen 1940, eli 45 vuotta.
1: Mm.
0: Joka on niin kuin aivan siis, jos sulle sanotaan, että 40 vuotta sitten, niin mikä on sille että sä et mieti, niin mikä, jos et rupea laskemaan, niin mihin sä niin kuin mielessäsi mietit?
1: 40 vuotta sitten. Musta tuntuu, että eihän mä elän. Sitten mä en ole syntynyt siellä
0: niin,
1: silloin.
0: Mä menen 60-luvulle.
1: Joo, niin kuin ei. Tää
0: siis mä
1: siinä
0: kuitenkin
1: on.
0: Ajattelin, että on joku vuosi 2000 about.
1: Me juteltiin mun äidin kanssa tästä nyt, kun oli Raahessa käymässä ja puhuttiin ajan kulusta ja ihmisen ikääntymisestä. Niin me äiti sanoi, että kun eihän niin kuin sen jälkeen, kun täytti 70, niin ei sillä tavalla tiedä, minkä ikäinen on. Ja ei niin kuin välitäkään siitä, koska sisimmässään hän on aina se 25. Että se niin kuin tavallaan ne menee vuosiluvut ja kaikki on semmoista ähmästä mössöä tuolla tämä. Jossain, joilla ei edes ole merkitystä enää.
0: Siis tämä, siis me puhuttiin, mä muistan, viimeiset pyörät on viimeisimmät. Meidän äitillä oli 60, josta on jo muutama vuosi aikaa. Niin hän sanoi silloin ton ihan saman, että hänellä on tavallaan aivan sama, mitä hän täyttää.
1: Mm.
0: Kun hän, se aika on vaan oikeasti semmoinen illuusio.
1: Niin, ja niinhän se onkin. Ja sitten meidän ei kannattaisi kiinnittää huomiota liikaa siihen aikaan, vaan niin kuin nauttia joka hetkestä. Ja varsinkin meidän täytyy lopettaa se ajatteleminen, että jotenkin ikä rajaa meitä ja rajoittaa meitä jonkun asian tekemisessä, että esimerkiksi joku asia on liian myöhäistä, koska olen tämän ikäinen. Musta tuntuu itsestä, että nyt kun on niin kuin 40 paremmalla puolella, niin mä ajattelen ikää paljon vähemmän kuin silloin, kun mä olin 20. Et silloin jotenkin ajattelin, että 25-vuotiaana jo moni asia oli tavallaan liian myöhäistä, mikä tuntuu aivan naurettavalta nyt.
0: Joo, ja sitten yhtä aikaa se on niin luonnollista, koska silloin kun sä oot siellä 2 ja 30 välissä, vaikka että varsinkin siellä jossain just vuosissa 22-23 menossa, niin mä muistan kanssa, että kun eihän niin kuin 3-5 jälkeen voi olla mitään, mutta sehän johtuu siitä, kun ethän sä tiedä. Ethän sä voit tietää.
1: Niin, ja siis voi vitsit, parikymppisyys oli kauheata poukkoilua sinne tänne ja tuonne, ja jotenkin tuntuu, että vasta 40-vuotiaana se rauhoittuminen alkaa.
0: Joo, ainut mitä mä kaipaan niistä vuosista oli se, että kun pystyi tosi nopeasti hyppäämään kyykkyjä saman tien ylös.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Tässä Viivi ja Juha Tapio, puoliksi sun.

0: Freeman kaksi lensi yli Käenpesän, Eppu Normaalia Vihreän joen rannalla. Se oli muutaman minuutin päästä. Hei, sitten pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Se on juurikin näin, ja meillähän on palkintona tällä viikolla kuulee Aito Iskelmä Pipo. Sitten on se parkkikiekko ja 50 euron ruokakaupan kangaskassi.
0: Se on muuten, se on hyvin arvokas ruokakaupan kangaskassi. Kuule, harva kangaskassi 50 maksaa, mutta tässä on semmoisia lasitimantteja.
1: Onpa jännä. Arvaapa mitä, arvaapa mitä. Siis tää on niinku, mä mietin jo sitä, että mä sanon kohta puhelinnumeron, niin mun aivot oli silleen, no niin, mepä lähdetään yhdistelemään näitä asioita nyt täältä, että yleensä tässä vaiheessa sanotaan se kangaskassi ja lahjakortti, niin pistetään ne yhteen.
0: Ja sit sä vielä samalla ajattelit sitä, että hitsi kun ne pääsi loppumaan ne kangaskassit.
1: Niin nimenomaan.
0: Oli niinku monta asiaa, mutta se numero on 020-343-200, mihin sun kannattaa ihan justiinsa soittaa, kun me lopetetaan tää puhuminen. Mm. Ja se on lahjakortti. Minkä sitten voit sen pipoja?
1: Joo, ruokakaupan lahjakortti. Niin. Ei kangaskassia tällä kertaa. 020-343-200 on studionumero. Soita nyt.
2: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Hopeinen kuulu.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato.

0: Radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Hesburger. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottupit. Motonet.
4: Mitäs jos kolme ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
12: Kotimainen. Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
6: Autokeskus!
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eppu Normaalia Vihreän joen rannalla soi aito iskelmän perjantai-aamussa, kun kello on ihan justiinsa 7.48.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Nythän me pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään tulessa tässä ihanassa maailman helpoimmassa kisassa on Virpi Joensuusta. Hyvää huomenta, Virpi.
2: Huomenta kaikille.
3: Hyvää huomenta. Mua ihan täällä vähän hykertelee ja naureskelee, kun on niin hyvä ensimmäinen kysymys tulossa.
0: No maailman helpoin kisa on myös sulle, Virpi. Ootko kuunnellut, onko tuttu?
2: On tuttu ja on joskus osallistunut.
0: No niin, eli tiedät mitä tapahtuu. 9 kysymystä 3 kerrallaan edetään. Yhteen saat vastata kakerandeliin, mutta et viimeiseen. Ja Itoomari Olavi tuossa vähän kyttäilee meininkiä, mutta me Jennin kanssa sitten koitetaan tuupata Olavin välillä.
3: Miten kampata.
0: Kiitos. Niin. Mm. Mä että tuupata könylleen, mutta se ei tarkoita mitään. Mutta kampata Olavi sitten tarvittaessa. Ootko valmis pelaamaan?
2: Joo, kyllä.
0: Sittenhän me mennään.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä joki virtaa Lontoon läpi? Onko se Thames vai Aurajoki?
2: Thames.
3: Millä nimellä kutsutaan Berliinin munkkia Turussa?
2: Voi paska. Piispalan munkki, mikähän se oli, joku semmonen.
0: Ota se lan pois sieltä.
2: Piispa munkki.
0: Joo, oli joo.
2: Joo. Puhuitte aamulla.
3: Mikä organisaatio käyttää lyhennettä YK?
2: Yhdistyneet kansakunnat.
3: Aivan oikein. Hyvä.
0: Parkkikiekko tienattu. Haetaanko kassi? Ei kun
3: Pipo. Pipo,
0: kato. Tää kangaskassi pyörii tässä päässä.
3: Joo, ja mä mietin, että kun siis turkulainenhan olisi sanonut, että toi toinen meni väärin, koska se on piispis.
0: Mutta piispan mukkihan se on, onhan se niinku, siitähän se tulee se piispis.
3: No,
1: maailman helpoin kisa.
3: Piispiksen päivää vietetään ainakin. Mikä on ihmisen kehon kovin aine? Onko se hammaskiille vai kynsi?
2: Hammaskiille.
3: Kuinka monta minuuttia on 2 tunnissa?
2: 120.
3: Mikä on Romanian pääkaupunki?
2: Kakerandeli.
3: Se olisi muuten hieno homma.

0: vaan matkustaisin Kake Rappeliiniin.
1: Suoralla lennolla. Eikö se ole Bukarest?
0: Se on Bukarest, kyllä. Ja sitten olisi kolme viimeistä kysymystä. Jos nämä vedät oikein, niin voitat ton Pipon ja Parkkikekon lisäksi itsellesi 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin menetät sen Pipon. Jatketaanko me kuitenkin loppuun saakka?
2: Kyllä, kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kuka kirjoitti romaanin Sinuhe egyptiläinen?
2: No voi hevon kuusi, en minä muista.
1: Sano joku, se oli mies.
2: En minä, nyt ei sano mitään.
0: Mä autan nyt sen verran, että etunimi on Mika.
2: Valtari.
1: Mika. Hyvä.
0: Onko nainen koskaan voittanut Nobelin palkintoa?
2: Kyllä.
0: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman suurin muniva eläin?
2: Strutsi.
0: Aivan oikein. Aivan oikein.
1: Tiedätkö, mitä mä ajattelin?
0: No?
1: Dinosaurus.
0: Joo, ihan mahtavaa, Virpi.
1: Näin se kuule perjantai piristy tuli. Meinaatko käyttää aito iskelmä Pipoa julkisella paikalla?
2: Kyllä, ja minulla on niitä ennestään. Mä niin halunnut sen kangaskassiin, mutta jos ei niitä ole, niin...
0: Ne on kyllä nyt loppu, mutta Pipo tulee ja sehän on aina hyvä myydä eBayssä.
2: Joo, ja siis se on tosi lämmin.
0: Se on, eikö
2: se? Viime talvena useamman kerran tuli pietty.
1: Hyvä, nyt voit antaa kaverille sitten vaikka toisen lahjaksi ja voitte yhdessä mennä vaikka hiihtämään aito iskelmän Pipot päässä, kun talvi saa.
2: Näin on.
1: Hei, hyvää viikonloppua Virpi ja kiitos soitosta.
2: Kiitos, kiitos.
0: Jees, moikka.
2: Moi, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Näin maailman helpoin kisa on taputeltu tältä viikolta, mutta sitten maanantaina taas pelataan.
0: Kyllä. Oi, äänikin meinaa mennä. 050-56-99-475 on WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa viestiä, jos maanantaina haluat kisaan osallistua.
1: Nyt Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade.

0: Tosi kaunis biisi Kaija Kärkiseltä ja Ilja Kalliolta, Sade, ja se saattelee meidät 8 uutisia kohti, kun kello on jo 7:55.
1: 8 jälkeen meille tulee vieras studioon. Hän on esikoiskirjailija. Moni varmasti muistaa hänet myös radiotaajuuksilta. Anna-Mari Raaska on kirjoittanut radiotähtisarjan ensimmäisen osan ja kirjan nimi on Aamukampa.
0: Puhutaan uravaihdoksista aikuisella iällä ja tietenkin tuosta kirjasta. Ja musta, että sä voit voittaa tuon kirjan, kun käyt vastaamassa Aito Iskelmän Facebookissa kysymykseen, että mikä on parasta suomalaista ruokaa sun mielestä.
1: Tänään nimittäin vietetään suomalaisen ruoan päivää.
0: Nyt uutisi. Mennään
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Aito Iskelmä.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei oo yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares. Benjamin.
22: Bess. Freemans.
23: Jippu. Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rorgi.
25: Nailonvi.
26: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Armeijan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi keskiviikkona, että Porvoon saariston ranta-alueelta löydetty lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut drooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Ukrainan mukaan lastensairaalaan tehdyn ohjusiskun järjestämisestä syytetty venäläinen kenraalimajuri Nikolai Varpakovich on haavoittunut vakavasti Venäjällä. The Timesin mukaan Varpakovichia ammuttiin tämän kotinsa luona. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU syyttää Varpakovichia vuoden 2024 iskusta Kiovassa sijaitsevaan lastensairaalaan.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään maan keskiosassa ja pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja päivällä. Sadekuuroja voi tulla myös etelässä. Lämpötila on 15-20 astetta etelässä ja Keski-Suomessa ja sitten Lapissa 10 asteen vaiheilla. Eniten aitoa iskelmää.
2: Oh, aito iskelmää. Hyvää perjantai huomenta, kello on pian 8:04 ja 4. päivä syyskuutakin on jo hyvässä vauhdissa ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Vieraamme on saapunut, hän on tuolla lämpiön puolella kahvikupponen kädessä odottelemassa, että kutsutaan hänet seuraavan biisin jälkeen studioon. Hän on siis entinen radiojuontaja Anna-Mari Raaska, joka on kirjoittanut kirjan Aamukampa.
2: Me jutellaan hänen kanssaan tuosta kirjasta, kirjan kirjoittamisesta, mutta myöskin urapolun muuttamisesta, koska siitäkin Anna-Marilla on kokemusta. Kuunnellaan ensin J. Karjalaisen Kaunis telepatia.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: J. Karjalainen ja telepatia soi Aito Iskelma aamussa, kun kello on 8:08.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään meillä on jälleen kerran mielenkiintoinen vieras, Anna-Mari Raaska, joka tunnetaan radiojuontajana, mutta nyttemmin myöskin esikoiskirjailijana. Aamukampakirja juuri julkaistu. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitoksia.
3: Ihana saada sut tänne. Mm. Sun esikoisteos kertoo 50-vuotiaasta Maisasta. Ja Maisa on niin kuin nousemassa radiotähdeksi ja hänellä on suhde pomoon ja sit hän saa potkut. Pakko kysyä, kuinka paljon tämä on oma elämän kerrallinen kirja?
2: Mä varoitettiin tässä, että kysytään tietenkin. Sanotaanko näin, että kun mulla ei ole aikaa eli rahaa kirjoittaa suurta historiallista romaania, niin mun on pakko käyttää niitä aineksia, mitä mulla on jo. Että mähän tällä hetkellä ansaitsen elantoni suomentajana. Mä teen pääasiassa suomennan kirjaa, kaunokirjallisuutta. Ja sillä välissä yritän sitten tehdä näitä omaa projektia. Joten aikaa ei ole hirveästi, joten se on otettava, niin kuin mä oon ottanut poimurilla sieltä näitä mustikoita mun oman elämän ja ystävien elämän varrelta. Tapahtumia, sattumia, siellä voi olla tuttuja lausahduksia entisiltä kollegoilta ja kenties muutamia luonteenpiirteitä myöskin tutuilta juontajakollegoilta. Ympäristö. Koska on hyvä kirjoittaa siitä, minkä sä tunnet.
0: Niinpä.
2: Ja mä uskoin, että niin kun radiotyön tekeminen on ihmisistä kiinnostavaa. Ne haluaisi tietää, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Miten tämä homma toimii. Miten puhutaan silloin, kun kukaan ei ole katsomassa ja näin edelleen. Mä ajattelin, että tämä on niin upea aihepiiri ja aihealue, että onhan tämän pakko hyödyntää.
0: Tämä on siis radiotähtisarjan ensimmäinen osa tuo aamukampa. Niin onko siellä jo sitten ikään kuin seuraava teos jo valmiina tuloilla?
2: Synopsista on tässä nyt väännetty kustannustoimittajan kanssa jo kuukauden verran ja varmaan ensi viikolla pääsen sitten niin kuin kirjoittaa auki sitä, että kyllä se on tulossa.
3: Sä oot itse irtisanoutunut radiosta ja ryhtynyt kirjailijaksi. Miksi sä halusit tehdä tällaisen urahypyn?
2: No se on se, mikä tässä Maisankin tarinassa on, että se kävi niin kuin se kävi fyysisesti liian raskaaksi. Että kun ihminen antaa kaikkensa hirveän innoissaan joka helvetin aamu 5:stä eteenpäin, niin se saattaa ruveta käymään kropalle. Että mulla oli jo IBS niin kuin Maisallakin ja tämmöistä käytin tätä sitten, että vatsa on koko ajan kuralla ja sitten migreeniä ja hirvittävä väsymys. Se, että sä tuut aamulähetyksen ja kokousten, palavereiden, suunnittelujuttujen jälkeen kotiin, etkä jaksa enää yhtään mitään muuta.
3: Että toi kuulostaa niin tutulta.
2: Kello 13:14, niin sä oot täysin kuollut, niin kuin täys raato. Mm. Ja sitten jos on vielä perhettä, mä olen vielä kahden lapsen yksinhuoltaja siinä vaiheessa, niin ei siinä jää niinku energiaa mihinkään muuhun. Mm. Mulla oli oikeastaan niinku ihan fyysisesti pakko tehdä se asia. Mä sanoin, että mä ainakaan aamua enää pysty tekemään. Mm. Ja sen jälkeen irtisanouduin ja mulle tarjottiin sitten friikkusopimusta. Ja tein friikkuna iltoja, viikonloppuja huomattavasti rennomalla rytmillä, joka oli ihan mahtavaa. Mutta sitten friikkuhommat loppui. Koska koko konsernissa tuli säästökuuri ja näin edelleen. Kaikki friikut pistettiin niin kuin kuukauden varoitusajalla ulos. Jolloin olin sitten siinä tilanteessa, että nyt pitää keksiä jotain muuta. Onneksi olin aloittanut jo kääntäjäopinnot ja pääsin sitten tänne kirjalliselle niin kuin kaistalle.
0: Sä sanot, että itsensä keksiminen uudelleen on erikoisalaa, niin mitä sä tällä tarkoitat?
2: Joo. On hyvin helposti niin kuin pitkästyvä, että pitää olla jotain kiinnostavaa, että mulle käy tosi vaikeaksi, että jos päivät toistuu aina samanlaisina. Ja sitten kun tietenkin mä olin radiotöissä todella pitkään mun mittakaavassa.
3: Kuinka pitkään sä olit kokonaisuudessaan?
2: No mähän aloitin jo 80-luvulla.
3: Joo.
2: Ja lopetin 2015-2017. Ja olin tietenkin välillä myös 10 vuotta ulkomailla ja tein muita asioita. Mutta semmoisia, sanotaan semmoinen 5-7 vuotta on ehdoton maksimi jotenkin, mitä jaksaa niin kun oppia jotakin uutta. Sitten kun tulee se fiilis, että mä osaan tämän, niin kuin mukaan osaan. No en tietenkään osaa täysin, aina voi kehittyä. Mutta sitten tulee jossain kohtaa, että hei mä oon tosi hyvä tässä, kyllä mä tämän haltsaan. Niin nyt pitäisi olla jotain uutta kivaa. Ja sitten sä saat siitä energiaa. Eli se on mun erikoista. Mä toimin niin kuin sillä. Se on mun energian lähde, että saa uusia haasteita, saa tehdä uusia asioita.
0: Olla utelias ja kehittyä.
2: Siis nimenomaan uteliaisuus on niin kuin ihan se ykkösasia varmaan kaikilla tässä työssä.
3: Mm. Kerro jotain konkreettisia asioita, miten sä oot toteuttanut tätä sun omaa oppia, että itsensä voi keksiä uudelleen.
2: No niin, kuin pitkän tarinan?
3: No, kuten radiojuontajana tiedät, niin kiteytetään tämäkin.
2: Esimerkkiä siitä, että minustahan, no 4-vuotiaana kun opin lukemaan, mä halusin kirjailijaksi. No se sitten jäi taka-alalle sitten, kun huomasin, että mä osaan myös piirtää. Sitten mä halusin graafikoksi lukioaikana. Ja soitin pianoa, halusin myöskin pianistiksi. Ja sitten kun mä soitin vakavamielisesti klassista musiikkia pianolla ja sitten kun en päässyt Sibelius Akatemian solistiselle osastolle, niin mä lopetin koko. Mä paiskasin pianokannen kiinni, enkä ole sen jälkeen soittanut.
3: Mm. Onko tämä meillä kaikilla radiojuontajilla tämä vähän tämmöinen, mennään eteenpäin?
2: Niin. Joo, mennään eteenpäin. Se on, joo, tämä oli nyt tässä ja jos ei se onnistu, niin etsitään toinen.
0: Ja. Joo, just näin. Mulla kävi toi sama viulun kanssa.
3: Ja mulla haitarin. Hei, me perustetaan bändi.
2: Viulu, haitari, piano. Ehdottomasti.
3: No, ei meitä kukaan buukkaa, mutta ei se haittaa.
2: Teillä
3: se on omaksi iloksi.
2: Yritysjuhliin esiin.
3: Kyllä. Kyllä. Okei, mutta anteeksi, jatka vaan.
2: Joo, no sitten tosiaan, niin voin sanoa, että mä 15 vuotta todella tosissani hakkasin sitä pianoa 4-5 tuntia päivässä. Ja sitten kun se oli ihan hirveä pettymys, kun se onnistunut, mutta sitten tosiaan katoin, että missä se olisi vielä hakuaikaa jäljellä, niin Savonlinnan opettajan koulutuslaitos. No mä olin siellä muutaman vuoden. Join punaviiniä ja iskin poikia ja itkin. Ja sitten mä päätin, että ei kun mä haluankin kielenkääntäjäksi. Mä osaan kieliä, että mä tykkään matkustaa. No sitten mä hain kääntäjän koulutuslaitoksia. Mä olin siellä muutaman vuoden. Ja sitten mä, että niin no, tää radiohommakin oli sitten siinä hiipinyt jo. Ja ajattelin, että mähän lähden radiomafiaan töihin. Että tulin Hondurasista, oli ollut siellä vaihto-oppilasvuotta viettämässä pianonsoiton opettajana musiikkiopistossa. Ja tulin takaisin ja marssin radiomafiaan Teron Lietteen puheille ja sanoin, että mä halusin tulla teille töihin. Ja sitten se katsoi mua vähän kanssa, että no tule.
3: Ajattele. Oi noita aikoja. Niin. Hei, jatketaan kohta Anna-Mari Raaska sun kanssa. Anna-Mari on siis entinen radiojuontaja, nykyinen kirjailija ja Aamukampa on muuten jaossa. Meillä Facebookissa on kysymys liittyen tähän päivään, vietetään suomalaisen ruoanpäivään. Niin käy siellä kertomassa, että mikä on sun sellainen suosikki suomalainen ruoka, niin voit voittaa ton kirjan.
0: Kuunnellaan väli, Eerin on elämälaine.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Aito iskelmän aamussa on tänään vieraana entinen radiojuontaja, nykyinen kirjailija Anna-Mari Raaska, jonka tuore esikoisteos Aamukampa on vastikään julkaistu. Anna-Mari, sä viisikymppisenä aloitit itse uuden uran kirjailijana ja puhuttiin jo tuossa siitä, miten sä oot utelias, sä haluat kehittyä ja mennä eteenpäin urallasikin. Niin mitä sä haluaisit sanoa muille viisikymppisille, jotka haaveilee vaikkapa urahypystä just nyt?
2: Sitten pitää hypätä. Se on niin yksinkertaista. Sitten pitää hypätä. Niin siinä on semmoinen, mikä täytyy ottaa huomioon, että no monihan tietenkin pidättelee se taloudellisen turvan mahdollinen olemattomuus. Ja se on olemassa. Täytyy niin kuin pistää vaakakuppiin se, että onko mulla nyt oikeasti mukaan niin huono olo tässä mun nykyisessä tilanteessa, missä mä olen. Se, että pitää niin kuin oikeasti käydä pohjan myöten läpi. Esimerkiksi jos lähtee työpaikalta pois, lopettaa työt siksi, että parisuhteessa menee huonosti tai jotain muuta, tai että ei ole muistanut syödä ja ulkoilla ja on sen takia huono olo. Niin silloin se työpaikan tai vaihto tai urahyppy ei hyödytä yhtään mitään. Että täytyy niin kuin selvittää, mistä tässä nyt oikein on kysymys, miksi mulla on tämmöinen olo, että mitä mä oikeasti tarviin. Mutta sitten jos kokee sen, että joo, tämä työ ei vastaa mun arvoja, tämä työ tekee mulle jotenkin hallaa fyysisesti, psyykkisesti jotenkin muuten, tai että en saa enää mitään, en voi oppia enää mitään, en saa enää mitään uutta, niin sitten täytyy tehdä se ja myöskin varautua siihen, että joutuu muutaman vuoden kitkuttelemaan aika vähillä rahoilla kenties. Siis uudelleen kouluttautuminen ja uuden työpaikan

0: löytäminen ei ole koskaan ollut helppoa, nyt varsinkaan tässä maailmantilanteessa ja Suomen taloustilanteessa ei todellakaan ole helppoa. Et täytyy sitten uskaltaa hypätä tyhjän päälle ja olla varautuva myös siihen, että sä saatat pari vuotta elää pelkällä ansiosidonnaisella, tai jos ei sulla ole ansiosidonnaisuutta, niin kuin aamukamman Maisalla ei ole, se on unohtanut liittyä liittoon, joten se saa peruspäivärahan. Että sä voit joutua sitten niin kuin tinkimään siitä taloudellisesta hyvinvoinnista ja sun elintasosta. Sä voit joutua muuttamaan jonnekin 16 neliön yksiöön, jonnekin missä ei ole kaunista, jos sä oot tottunut siihen, että sä asut ihanasti ja näin edelleen. Ja sun täytyy miettiä, mistä sä oot valmis luopumaan. Sitten täytyy niin kuin myös antaa pois jotain.
1: Mitä mieltä sä oot, kun 50-vuotiaana naisena lähtee hakemaan työpaikkaa, niin onko ikä vaan numero?
0: Ei tietenkään. Ikä ei ole koskaan vaan numero. Se on täysin naurettava väite, että ikä olisi vaan numero. Se ei missään nimessä ole numero. Se on ihan, se on fysiologinen tosiasia, että me vanhennutaan ja se on ihan fakta, että me kuollaan jossain kohtaa. Niin kuin mä oon nyt 59. Mä tiedän, että mulla on maksimaalisesti 20 kohtuullisen hyvää vuotta, jos ei yllätyksiä tule terveydellisesti. Että kyllä siihen pitäisi suhtautua kunnioituksella siihen aikaan. Ne vuosinumerot kertoo nimenomaan sitä, että kuinka paljon sulla on vielä aikaa jäljellä. Se pitäisi muistaa joka ikinen päivä.
1: Mutta miten niin kuin työhakumarkkinoilla?
0: Joo, ihan selkeä nyt kun tässä tätä kirjaa tein, niin halusin tietenkin hyödyntää omaa radion maailman tuntemusta, niin ajattelin, että se voisi olla yleisölle kiinnostava paikka ja tila. Mutta myöskin tietenkin silloin alkoi pompsahtaa silmään muidenkin ikääntyneiden aikuisten naisten ongelmia, kokemuksia siitä, kun on YT:t ollut siellä sun täällä, Almat ja Ylet ja kaikki muut, ja potkut tulee. Ja hyvin usein se on juurikin se 50 plus nainen, joka alkaa sitten saada vaihdevuosia ja olla nivelongelmia ja olla vaikka mitä. Että kyllä se, siellä on monet hyvinkin arvostetut toimittajat, naistoimittajat saaneet potkut persukseen sitten siinä kohtaa, kun se 50 plus on täyttynyt. Että, ja mä tiesin jo itsekin ajoissa, jo ajat sitten, kun mä rupesin opiskelemaan kääntäjäksi, että mä en ole mediaseksikäs enää kovinkaan pitkään. Mä oon ollut täysin tietoinen siitä. Ja se on ihan selvää. Sitten täytyy vaan etsiä uusia polkuja. Se on hankalaa.
2: Mutta se ei ole mahdotonta.
0: Se ei ole mahdotonta.
2: Toisaalta, eikö toi ole niin kuin äärimmäisen myöskin ristiriitasta sen takia niin kuin ajatuksena ja ilmiönä, että kyllähän niin kuin 50-vuotias nainen, niin sehän tietyllä tavalla työelämässäkin niin kuin tietotason ja kokemuksen ja osaamisen näkökulmasta niin on parhaimmillaan.
0: On, jollei se ole leipääntynyt työhönsä.
2: Mm.
0: Että siinä on sekin, että sä oot tarpeeksi pitkään samassa paikassa, sä helposti laitostut, olisit kyseessä mies tai nainen. Niin. Niin se on tietenkin, että se pelaa sua vastaan, että täytyisi jaksaa olla innoissaan.
1: Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että ajatusmaailmaa, mikä on vallalla, että kun sä oot 50 plus ja tulee YT, niin voi olla, että ammattilaisenakin lähdet menemään, niin kuinka tärkeänä sä pidät, että sitä ei hyväksytä?
0: Siis mitä ei hyväksytä?
1: Sitä, että 50 nainen saa potkut ikänsä takia. Kun sä sanoit, että se on sillä tavalla aivan fakta, niin, että näin käy. Sä niin ikäännyt ja vanhenit ja se näkyy myös tuolla työmarkkinoilla. Niin. Niin onko se tärkeää, että siitä nostetaan älämölöä?
0: Ilman muuta, kyllä. Ja ilman muuta on tärkeää. Mutta vielä enemmän mä nostaisin älämölöä siitä, että ihmisen niin kun täytyisi itse pitää myös huolta itsestään siitä, että no niin, aina sanotaan, että pysy validi työnantajallesi. Okei, mutta jos ei enää kiinnostele, jos ei enää napostele, niin sitten sun täytyy itse tehdä jotain.
2: Itsekään ei saa pitää asioita itsestään.
0: Ei missään nimessä, että en mäkään olisi pitänyt itseäni enää töissä.
1: Siis, okei, niin
0: koska
1: just
0: mä olin niin tympääntynyt jo siihen. Niin. Mä koin jo, että mä osaan tämän homman ja mä menin vähän niin kuin toisella kädellä sillä, ajelin vähän vapaalla. Niin kuka työnantaja nyt sellaistakaan haluaa? Että joo.
2: Ja se on niin kuin jaettu vastuu.
0: Se on jaettu ehdottomasti, kyllä. Ja kyllä siitä pitäisi puhua. Sekä niin työnantajien kannalta, että se ei ole oikein, että varsinkin että naiset, kun se alkaa rupsahtaa, ne kelpaa enää telkkariin radioonkin, vaan ehdollisesti, koska sitten promokuvat ja niin edelleen ei näytä niin hyvältä. Mutta myös sen työntekijän itsensä kannalta, sen naisensa itsensä. Sun kannattaa, hyvä nainen, sinun täytyy pitää itsestäsi huoli sillä tavalla, että varustaudut ja valmistaudut siihen, mitä on odotettavissa. Muistat, aikaa ei ole loputtomasti, että tee itsellesi hyviä tekoja ja palveluksia. Pidä itsestäsi huolta joko siitä, että siirryt tekemään sellaista työtä, mikä kiinnostaa. Opiskelet uutta, jolloin saat uutta energiaa ja innostut uudelleen. Että ei kannata leipääntyneenä pysyä missään. Mutta myös, että jos sä haluat pysyä nykyisessä työpaikassasi, niin tee itsestäsi validi.
2: Miten Anna-Mari Raaska, voisit sä itse kuvitella palaavasi vielä radioon joku päivä?
0: Ilman muuta, mutta täysin omilla ehdoilla. Tämä on myös se ongelma aikuisissa naisissa. Ne jo tietää, mitä ne haluaa, ne tietää, mitä ne ei halua. Ja sehän on ihan veemäistä sit työnantajan kannalta, kun sä sanot silleen, että men nyt sinne. Ja sä sanoo, en mene, en halua.
2: Niin, ei toimi enää tämä käskytys.
1: Ei ole johdateltavissa. Hei. Anna-Mari, meillä on vielä yksi ohjelmaosuus sun kanssa ja sen nimi on Ekana mielessä. Eli me sanotaan sulle ihan kohta sanoja ja sä sana-assosioit, mikä sitä ekana tulee mieleen.
2: Ensin kuunnellaan Aito Iskelmä aamussa ihan kohta Juise Leskisen Rakkauden ammattilainen. Hyvää huomenta.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.
4: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
5: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
3: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:00. Aito Iskelmä.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Frimas.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rordi.
19: Nailonvi.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
21: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Sää on melko selkeä. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Juuse Leskinen ja rakkauden ammattilainen soi Aito Iskelman perjantai-aamussa. Kello on 8.35 ja meillä on studiossa vielä meidän aamun vieraskirjailija Anna-Mari Raska.
1: Ekana mielessä.
2: No niin, nyt Anna-Mari, me sanotaan sulle sanaa ja sinä kerrot, mitä siitä tulee mieleen. Saat vastata myös ihan kokonaisella lauseella, että ei ole mihinkään kiire. Oletko valmis?
3: Kyllä.
2: Radio.
3: Rakas.
2: Ura.
3: Hankalaa.
2: Viisikymppisyys.
3: Avaa aivan uusia mahdollisuuksia, varsinkin nuorempien miesten suhteen.
0: Haluatko tarkentaa?
3: En. Sanotaan. Puhutaan tästä vaikka sitten Iltalehdelle.
2: Kyllä. Kirjoittaminen.
3: Aivan upea voimanlähde joka ikiselle ihmiselle. Harrastakaa sitä ja tehkää sitä. Mielellään tietenkin käsi, mutta myös koneella käy, koska kyllä, sieltä löytää itsensä.
2: Paras iskelmäbiisi.
3: Ohi kiitävää.
0: Juha Tapiota siis.
3: Kyllä.
0: Unelmat.
3: Että lapsilla menisi hyvin ja vielä lapsenlapsillakin menisi hyvin, niin se on niin ihan ykkösasia, kaikkein tärkeintä. Ja sitten jos vielä itse saisi jatkaa kirjoittamista ja pystyisi sillä elämäänkin, niin olisi hieno juttu. Mitäpä tässä muuta? Ai niin joo, ettei tulisi enempää nivelrikkoa.
0: Mikrofoni.
3: Se on myös läheinen rakas ystävä. Siihen on luonteva suhde ja sitä on toisinaan hyvinkin ikävä. Mutta vielä enemmän mulla ikävä miksauspöytää, nappuloita.
0: Radio vai sanomalehti?
3: Sanomalehti.
0: Miksi?
3: Mä en jaksa enää kuunnella. Et kyllä siinä se jokinkin tuli, kun sitten lopettiin ne radiohommat, niin vähäksi aikaa mä pistin kaiken poikki. Mä lakkasin seuraamasta somesta ihmisiä, mä lakkasin lukemasta iltapäivälehtiä, kun ei tarvinnut. En katsonut enää telkkariohjelmia, mitä kuuluu radiojuontajan seurata, jotta tiedät, mitä ihmiset katsoo ja mistä ne puhuu. Ja en ole pystynyt kuuntelemaan radiota sen jälkeen, mutta kuin erittäin pitkillä automatkoilla, koska jotenkin puuttuu koko ajan siihen, että miten nuo ihmiset puhuu. Kyllä. Ja miksi se sanoo noin ja pitäisikin tehdä näin. Eli en pysty kuuntelemaan.
2: Ammattitauti niin sanotusti.
3: Joo.
0: Menneisyys.
3: Erittäin värikäs. Sieltä riittää se tarina moneenkin kirjasarjaan. Täytyisi odottaa, että jotkut ihmiset kuolee.
0: Viimeinen kysymys, entinen radiotoimittaja, Aamukampa-kirjan juuri julkaissut esikoiskirjailija Anna-Mari Raska, tulevaisuus.
3: Valoisa.
0: Kiitos, kun tulit Aito Iskelman aamun vieraksi.
3: Kiitos teille.
2: Kiitos.
1: Aito Iskelman aamu, Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: ole siellä jossain. Mä en tiedä, miksi tämä biisi meni nyt jotenkin aivan tunteisiin. Aivan tunteisiin.
1: Niin, siis, kerrotako...
0: Ja myös Anna-Mari Raaskan vierailu meni.
1: Niin meni, ja kerrottakoon jotenkin niin kuin tuossa lopussa, kun Anna-Marikin herkistyi ja sitten tämä radio herkistää ja sitten tuli tämmöinen niinku kehuvyöry meitä kohtaan.
0: Joo, ja mammat märisi täällä kolmestaan.
1: Joo, tuli siis aivan ihana olo. Ja Anna-Mari on niin käsittämättömän inspiroiva. Toi haastattelu tulee 10 jälkeen osoitteeseen suupla.fi/aitoiskelma.
0: Kohta yksi perjantai-bängeriportti on pois ja komioiden koko Suomi tanssii. Huomenta.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.

0: Mynttonen on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttonen!
0: Uutena makuna omena.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
12: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Jorma Kärjäsen agentsi Muistan kesän on tulossa vielä ennen 9 uutisia. Mutta meillä on Facebookissa ajankohtainen kysymys.
1: Joo, kyllä me kysytään, että mikä suomalainen ruoka on sellainen sun suosikkisi. Ja tämä kysymys johtuu siitä, että tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää.
0: Ja täällä sitten arvotaan meidän tämän aamun vieraan entisen radiojuontajan nykyisen kirjailija Anna-Mari Raaskan uuni tuore romaani Aamukampa. Ja tänne on tullut siis 200 kommenttia. Kiitos taas jokaiselle. Ja hyvin ehdit, sulla on koko päivä aikaa tänäänkin käydä kommentoimassa. Pari täältä nostoa. Yksi omista lemppareistani, Anja kirjoittaa. Poronkäristys ja muussi, jossa on lisukkeena puolukkahillo ja suolakurkku.
1: Se on
0: taivaallinen.
1: Se on aivan täydellinen. Me eilen nostettiin sun kanssa esille toi niin kuin ensimmäiset uudet potut, silli ja sitten voi kastike ja siihen vähän vielä ruohosipulia päälle.
0: Joo, ja uutta sipulia. Ja.
1: Kyllä, mitäs muuta siellä on?
0: Täällä on myöskin ihan siis, Leena kirjoittaa muusi ja uunikala. Ja se on muuten kanssa aivan loistava. Ihan uunilohi.
1: Joo, ja semmoinen voissa tehty.
0: No sekin vielä. No esimerkiksi.
1: Ai että, joo. Tässä tulee nälkä.
0: Lasagne, makaronilauta Virpi kirjoittaa. Teija sanoo, kaikki kasvisruoat, esim. Kesäkeitto. Kesäkeittokin on muuten siis vaiettu klassikko. En ole siis aikoihin syönyt kesäkeittoa, se on ihan sairaan hyvä.
1: Mulla on vähän huonot muistot. Mä jotenkin kesäkeiton rinnastan klimppisoppaan.
0: No se on kyllä no go.
1: Se on no go, mutta kyllä se näin aikuisena menee kesäkeitto oikein hyvin.
0: Sitten kun se on niin kuin ihana, siinäkin uudet perunat ja tuoretta porkkanaa.
1: No
0: ja
1: joo, siis kyllä, onhan se
0: vähän
1: nyt.
0: Siihen voi laittaa vaikka semmoisen pestosydämen sitten, vähän tuunata sitä. Niin.
1: Kyllä, vähän metanaa. Käy vastaamassa, koska tämän päivän vieraan erikoiskirja Aamukampa. Jaetaan jollekin vastanneelle.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Jenni Vartiainen, minä sinua vaan, soi aito iskelmän perjantai-aamussa, kun kello on 8:05 uutiset. Me siis kysytään tänään suomalaisen ruoanpäivän kunniaksi aito iskelmän Facebookista, mikä on parasta suomalaista ruokaa, niin mä oon Jenni käynyt itsekin kommentoinut. Ruoka on mulle niin rakas.
1: No mikä, mitä sä oot kommentoinut?
0: Mä eilen on kirjoittanut, mulla oli aivan silleen, mitä minäkinkö? Mä en muistanut, mä oon kirjoittanut tänne. Parasta ruokaa on tuore kala, uudet perunat ja sipulivoikastikin. Tää on se, mikä me keskusteltiin. Niin, mutta lihapullat ja perunamuusi kirjoittaa Kirsi.
1: Joo, se on kyllä, meillä on mun pojan kanssa aina tapana, kun mennään tuonne pohjoiseen junalla, niin syödä Suomen nopeimmat lihapullat. Ja ne on oikeasti
0: ne
1: hyviä.
0: Ne VR-lihapullat. Niin. Siis se on meillä kanssa ihan perinne. Lapset odottaa, että saisi junapullia.
1: Ja sitten siinä on, sehän yhdessä vaiheessa poistettiin se makea puolukkahillo, joka
0: se
1: siinä on.
0: Siihen.
1: Se kuuluu siihen. Se kuuluu. Onneksi se on tullut takaisin. Juuri viime viikon loppuna testattiin jälleen nopeimmat lihapullat.
0: Nyt pitää lähteä junalla johonkin. Ja nyt uutisiin.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori! Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa, Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Virkamieslähteet kertovat Ylelle, että Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen. Keskustan entinen puheenjohtaja ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen. YTHS:n mukaan iso osa opiskelijoista suorittaa kaikki opintonsa täysin etänä. Armeijaan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään pohjoisessa ja keskiosassa maata on sumuista ja voi tulla sadekuuroja. Tällä hetkellä etelässä aurinko paistelee ja lämpötila on kohonnut nyt tuonne 10 asteeseen. Oulun suunnalla ollaan 11 asteessa ja itse asiassa kaikista lämpimin paikka tällä hetkellä on Torniojokilaakso. Siellä on Ilmatieteen laitoksen mukaan 12 astetta lämmintä. Päivän mittaan saattaa olla, että elohopea kohoaa tuonne pariin 10 asteeseen.

0: Kello on 3 minuuttia, eli 9. 4. päivä syyskuuta on jo hyvässä vauhdissa ja perjantaitahan me vietellään.
1: Kyllä, tässä me vietellään.
0: Viettelemme perjantaita, koska perjantai lupaa meille hyvää. Me ollaan 10 saakka sun seurassa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa.
1: Puhutaan kohta voimabiiseistä ja niitä haetaan nyt tällä hetkellä tuonne WhatsAppiin 050. WhatsAppiin.
0: Se oli vauhdikas.
1: Se oli vauhdikas. 050569475 on WhatsApp-numero ja toi Milla Mattila iltapäivässä soittelee näitä voimabiiseja. Mutta puhutaan kohta, mitkä kappaleet on sellaisia, että saa meille kylmikset.
0: Kim Lönholm, minä olen muistanut tässä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Kim Lönnholm, minä olen muistanut Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Puhutaan voimabiiseistä, semmoisista biiseistä, jotka antaa sulle voimaa.
1: Se on just näin, kato, kun kääntää lauseen sananjärjestystä. Niin.
0: Voi saada lisää merkitystä elämään.
1: Joo, ja minuutteja myös puheeseen. Joo, siis tänään Aito iskelmän perjantai-iltapäivässä Milla Mattila kysyy sulta, että mikä on sun sellainen voimabiisi, joka antaa voimaa. Ja sä voit kertoa sen tuolla meidän WhatsAppissa 050569975, ja Milla soittaa sitten näitä kappaleita. Mä tuossa olin yksin kotosella, mikä on muuten välillä aivan ihanaa, että sä voit luukuttaa sitä omaa musiikkias.
0: Mä menisin sanoa, että se on parasta, mutta se on toiseksi parasta. Ihana tietenkin, kun perhe on kotona ja saadaan olla yhdessä, mutta se just kun sä saat laittaa volat kaakkoon.
1: Joo, se on aivan ihanaa. Ja mulla tuli jotenkin sellainen kaipuu sinne ysärille, ja mä aloin soittamaan tällaisia niin kuin oikein kunnon rakkauspallaadeja. Ja sit mä soitin esimerkiksi Celine Dionin kappaletta, jota me äsken tuossa etsittiin, että löytyykö se meiltä. Joo. It's all coming just back to me now. Ja sitten mä mietin sitä, kun mä kuuntelin niitä sanoja, että on se jännä, että itsellä on jotenkin niin kuin romanttinen ajatus rakkaudesta, kun on kasvanut tällaisten kappaleiden keskellä.
0: Sekin on totta. Siis ysärihän on ollut, niin kuin, ja kasarin loppukin, milloin me ollaan oltu jo semmoisia alakouluikäisiä, niin se on niin kuin rakkauspallaadien kulta-aikaa ollut niin kuin oikein kunnolla. Siis mun tytär tekee silleen, että sillä on niin kuin mielentilojen voimabiisilistat Spotifyssa esimerkiksi. Ja se on ihan mahtava. Mä monesti pyydän häneltä silleen, että jos vaikka ajetaan autolla jonnekin, nyt tarvitsisi semmoista, niin kuin, teetkö, hengennostatusmusaa. Niin se on silleen, että mä tiedän, minkä listan mä laitan. Ja sitten siellä on niin kuin hyvin erilaisia biisejä. Mutta mä rakastan tuota ajatusta, että sulla on voimabiisi erilaisiin tunne- tai energiatiloihin.
1: Joo, se on kyllä ihanaa. Kun mä kuuntelin Celine Dionia, niin me kuunnellaan, siis meillä on yhteinen Spotify mun pojan kanssa. Ja sitten hän oli ollut siis tunnilla, kesken tuntia. Se oli jotakin kello 14 iltapäivällä, kun mä laitoin niitä soimaan, niin tulee vaan viesti häneltä, mitä sä teet? Niin siellä oli Celine Dionit lähtenyt soimaan, se oli pikkasen nolo. Luokassa oli lähtenyt romanttiset balladit soimaan.
0: Milla Mattila soittaa siis Aito iskelmän perjantai-iltapäivässä 5-6 tänään perjantai-spesiaalissa voimabiisejä. Mikä on sun voimabiisi? Laita meille WhatsAppiin 050569975 artisti ja biisin nimi tai bändi ja biisin nimi, niin Milla saattaa soittaa iltapäivällä just sun toive. Laitetaan yksi toinen Celine Dionin biisi, joka myös kolisee meihin voimabiisinä nyt tähän väliin. The Power of Love, koska mikä on suurempaa kuin rakkaus?

0: Neon 2 ja polku aito iskelmän perjantai-aamussa 9.18 on kello ja Laura Voutilainen, en mielestäin sua saa soi ihan muutaman minuutin kuluttua.
1: Oikein hyvää huomenta Kinnunen ja Aleksandrova vielä täällä sun kanssa 10 saakka.
0: 10-2 Krista Bars, mutta Laura Voutilaisen jälkeen me kerrotaan sulle, miten sä voit päästä ulkomaille lahjakortin voimin reissuun. Meillä on aivan huippukisa käynnissä.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito iskelma.
4: Aito iskelma.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
20: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
21: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat

0: Huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Laura Voutilainen, en mielestäni. En sua saa aito iskelmän perjantai-aamussa. Teetkö Jenni, mitä mä en saa mielestäni?
1: No mitä sä et saa mielestäisi?
0: Niin paljon kuin mä rakastan sitä, että syssy saa.
1: Niin, taas, voi ei, voi menneisyyden.
0: Joo, vähän semmoinen.
1: Syssy saa.
0: Joo, oletko elänyt Hanna edellisen elämäsi 1800-luvun loppupuolella? Todennäköisesti.
1: Siis Hanna käyttää myös tällaista sanayhdistelmää kuin tavan ihminen.
0: Tavan kansa.
1: Tavan kansa.
0: Ja minä en tällä nosta itseäni kyllä yhtään. Tässä ei ole kyse siitä, vaan olen tavan ihmisen puolella. Enkä myöskään pyri eduskuntaan, vaikka niin voisi näistä termeistä käsin luulla.
1: Mitä sä et saa pois mielestäisi?
0: Lomamatkoja.
1: No joo, totta, en minäkään koskaan. Se on kyllä, mulla on yksi aivolohko niille varattuna.
0: Joo, ja toinen on tyhjillä.
1: Se on just näin, se on, siellä on se pingispallo.
0: Mä menin just taas tänne, siis mä en tiedä, tämä on niinku tavallaan yhtä aikaa, tämä on semmoinen, niinku on se sanota, että bittersweet, että tämä on niinku yhtä aikaa piinallista ja ihanaa. Mennään Chareborin sivuille, chareborg.fi, ja sitten täällä on ensimmäinen otsikko, löydä unelmalomaasi. Ja sitten sä meet tänne, ja sitten voit laittaa tänne, että haluatko kaukolomaa vai haluatko Euroopan kaupunkiloma esimerkiksi.
1: Ihan sama.
0: Sitten täällä on Taimaa, 2 viikkoa alkaen 2200. Upeita paratiisirantoja joka makuu. Okei, mennään. Mä olen ihan valmis.
1: Laukut on. Meidän pitäisi ottaa tänne niin kuin ton nurkkaan pakata laukut valmiiksi ja sitten vaan passit kainalossa. Ja
0: kylmikset.
1: Menikö kylmikset?
0: Siis todellakin. No mietin niin nytkin, kun on perjantai. Niin tästä vaan lähettäisiin. Sitten sanottaisiin, että me ei tulla maanantaina ja niin kuin 2 viikon päästä.
1: Niin. Pitäkää tunkkinne.
0: Hakaa biisit soimaan.
1: Niin, mutta se on kyllä jännä, että silleen, että jos joku sanoo, että hei, lähdetäänkö viikonlopuksi, vaikka nyt no, ihana kaupunki sekin Tampere, niin silleen, no ei sinne nyt pelkästään viikonlopuksi viittyy lähteä, mutta lähdetäänkö
0: Lontooseen.
1: Antaliaan tai Lontooseen? No joo, hei, tuosta on laukku pakattuna, let's go.
0: Hyvin kerkeä, 24 tuntia tehokasta. Meillä on supla.fi/aitoiskelma-saitilla käynnissä arvonta, josta sinä voit voittaa 600€ arvoisen Chareborin lahjakortin.
1: Mene nyt osallistumaan supla.fi/aitoiskelma.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
0: Kohta Westerinen yhtyeenä ja nyt Eppu Normaali. Vuonna 85.

0: Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme. Meillä on suomalaisen ruoan päivän kunniaksi Aitoiskelman Facebookissa käynnissä kirja-arvonta. Ja me kysytään siellä, että mikä sun mielestä on parasta suomalaista ruokaa.
1: Sinne on tullut hyvä määrä vastauksia.
0: Poimitaan vielä muutama tuossa Juha Tapion jälkeen ennen kuin me lähdetään viikonlopun viettoon. Ja sä voit muuten vastaamalla voittaa tuon meidän tämän aamun vieraan Anna-Mari Raaskan kirja.
1: Ja Anna-Mari haastattelu löytyy jo nyt tämän aamun koosteesta osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori!
3: Aito Iskelmä.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä Finsoffa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
15: Osta.
16: Kotimainen.
17: Kasvis.
14: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: vielä tämmöisiä loppukesän ääniä, koska tänä viikonloppuna tulee syksy. Kinnunen Aleksandrova showhun on saapunut paikalle. Krista Baars, hyvää huomenta.
1: Täällä taas julistanut tätä
0: syksyhommaa. Jenni sanoo tänään, että tärkeintä tänään osiossa, että tänään viikonloppuna tulee syksy. Mm. Mä tarkoitan sitä, että jopa Jenni Aleksandrova niin myöntää tämän tosiasian.
1: Sä oot saanut jo hänet käännytettyä tähän
0: kelkkaan. Uutiset.
2: Joo, ja sitten Hanna sanoi, että eli takki päälle, ja mä sanoin, että pakki päälle.
0: Hän haluaa peruuttaa takas kesä. Ei, kyllä me ollaan nautittu lämmöstä, mutta nyt se vaan käki kukkuu meille syssyä.
2: Hei,
0: semmosta.
2: Meillä on Facebookissa vielä kysymys käynnissä, pistetään kirjaa vaikka tuossa maanantaina sitten tulille. Kun tänään on suomalaisen ruoan päivä, niin Krista, kysytään sultakin, että mikä on sulle semmoinen suomalainen ruoka, mistä sä erityisesti nautit?
1: Ei mua tullut, mä mietin tätä ja mä mietin kaikkia, mä tykkään niin monesta ruoasta, mutta en mä oikein niistä mikään ollut sillä erityisesti suomalainen, että kyllä jos lähdetään puhumaan suomalaisesta ruoasta, niin olisihan se sitten just nämä tervaletut, mitkä on hirveä hitti jossain Oulussa, tai joku klimppisoppa, läskisoosi, tuliko ne Facebookiin tällaisia ollenkaan vai oliko ne vaan sitä
0: Karjalan paisti mainittiin kyllä, okay, porokäristys.
1: No niin, okei, okay, nämä hyväksytään, mutta jos on tietysti lohta ja lihapullia ja pyttipannu, niin onko ne suomalaisia? No, ymmärrättekö niin, mitä sä ajattelet takaa? Niin. Haluan olla vähän hankala, niin koska oot. Nyt on perjantai.
0: Perjantai kunniaksi, niin ollaan panna vähän hankalaa tiskiä.
1: Valmistaudun viettämään aikaa perheeni kanssa.
2: niin, ehkä suomalaisiksi ruoksi luokitellaan jo tänä päivänä pizza myös, koska niin, se on niin kuin todella yleinen.
0: Oululaisittain känkky.
1: Ai se on känkky siellä? Okei.
0: Mutta ei siinä meilläkin on tänään...
1: Ei siinä, ole hankala.
0: Joo, meilläkin on tänään pizza perjantai kotona, että tavallaan tälleen niin kuin suomalaisen ruoan päivän kunniaksi päätettiin tehdä pizzaa.
1: Niin.
0: Että tätähän se on sitten.
1: No,
0: se on. Mitä se aitoiskelman päivä sitten tänään on?
1: No se aika lailla tätä samaa rataa, tämmöistä hangottelua.
0: Vastarannan kiiskinä olemista.
1: Mutta soitan paljon musiikkia. Että,
0: se on kivaa, jotta, hei.
1: Niin kuin tasapainoksi.
0: Hei, ihanaa viikonloppua kaikille, ihanaa päivää Kristan seurassa.
1: Joo.
0: Vakaa tosi hyvin.
2: Me tavataan maanantaina 6:00.
0: Heippa.
2: Moikka.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.
13: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
11: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
14: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä miehittämättömästä ilma-aluksesta. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa ja millä tavalla mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista. Keskustan entinen puheenjohtaja ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.
11: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta tämän viikon seurasta. Leidit on nyt passitettu viikonlopun viettoon ja minäkin sinne kohta karkaan, mutta en vielä seuraavaan 4 tuntiin, koska mulla on tässä tärkeä tehtävä. Ja se on se, että mä oon täällä pitämässä sulle seuraa ja soittamassa hyvää musiikkia. Kiva hei, että oot valinnut aitoiskemän taajuudeksesi. Sehän kertoo sinusta muun muassa sen, että sulla on ihan äärettömän hyvä musiikkimaku. Kyllä vain. ja sitä nyt hemmotellaan. Täältä olisi tulossa Tapani Kansan kesän lasta, Olli Halosen Suomen kesää. Ja niin siihenhän kuuluu näihin kesämeininkeihin ja tämmöiseen alkusyksyn meininkeihin aika oleellisesti myöskin sata salamaa, vai mitä tuumaat?
0: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Viki Rostin 100 salamaa. No ihan toivottavasti 100 salamaa ei tämän viikonlopun aikana tulla näkemään, mutta kyllä sitä ukkosta on povailtu. Sade- ja ukkoskuuroja on luvassa monin paikoin iltapäivästä lähtien, uutisoi Yle. Sateisinta on Lapissa, jossa sade on yhtä jaksoista, ja Länsi-Suomessa on sitten vähän poutaisempaa. Lämpötilathan tulee olemaan maan etelä- ja keskiosassa nyt viikonlopun aikana siinä 15-20 asteen paikkeilla. Lapissa on sitten pikkasen viileämpää. Siellä on tuommoinen koillisvirtaus, mikä sitten vähän jäähdyttää ilmaa, niin lämpötilat jää siihen johonkin 10 asteeseen. Iltaa kohden kelin pitäisi poutaantua, hieman jopa seljetä. Pohjoisessa tosin kyllä satelee. Ja sitten tämä koko viikonlopun sää, niin voidaan sanoa, että on niin kuin hyvin epävakaista ja nyt sitten alkaa selkeästi viilenemään. Et sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.
1: Aito iskelmän keskipäivä.

0: Olli Halonen ja Suomen kesä. Se on hetken vaan. Se tuli tuossa juuri huomattua. Eikä siitä sen enempää mennä nimittäin marraskuuhun tässä seuraavaksi. Musiikin muodossa. Miljoona sadetta tulossa nimittäin. Muistatko silloin joskus 100 miljoonaa vuotta sitten oli telkkarissa semmoinen mainos, missä ihmisten piti sokkona maistella kahta eri kolajuomaa. Oli varmaan Pepsi ja Kokis. Muistaakseni siinä ei ehkä nyt ollut kyse siitä, että heidän piti niinku tunnistaa kumpi on kumpaa, vaan siinä niinku haettiin, että kumpi on parempaa. Joo, ehkä saatat muistaa tämmöisen sokkotestimainoksen. No Yle on nyt pyytänyt 3 kokenutta kokkaajaa sokkomaisteluun. Nyt ei maisteltu mitään kolajuomia, vaan he koitti erottaa, onko ruuassa käytetty lihaa, kasviproteiinia vai niitä molempia. Mitä veikkaat, miten tuossa testissä kävi? Jatketaanko tästä aiheesta kohta?
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen, jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
3: toinen on häntä pystyt.
2: Mennään.
3: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Perskule, eikö kylmä?

0: hengittämisgeelit ja kipuvoiteet tehoa. Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
4: Joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
4: Niin, just
3: jukata, osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
4: Kyllä voi.
3: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15 syyskuuta.

0: Miljoona sade ja marraskuu. Vielä ei olla ihan siellä. Nauti taas nyt tämä syyskuu tässä ensin ja onhan meillä tuo ihana lokakuukin vielä edessä. Hei, oikein mukavaa perjantaita. Krista täällä, kellon viisarit nyt 11:30. Hei, tämä oli mun mielestä hirveän mielenkiintoinen juttu, kun tässä on viimeisen vuoden aikana ruokakauppoihin tullut aika paljon kaiken näköisiä tämmöisiä uutuuksia, missä yhdistetään liha- ja kasvisproteiinia samaan tuotteeseen. Ootko kokeillut näitä vai ovatko omat ennakkoluulosi ehkäpä olleet esteenä? Yle halusi selvittää, että miten tämmöiset niin kuin ammattilaiskokkaajat tunnistaa tai tunnistaako he eroja näissä ruuissa. Ja tässä testissä Marttojen johtava asiantuntija Niina Silander lupautu kokkaamaan pasta bolognesit eri raaka-aineista. Ja tämä oli mun mielestä hirmuisen mielenkiintoinen tämä testitulos. Nimittäin suurimman osan nämä kokeneet makujen maistelijat oli tunnustaneet oikein, mutta sitten kun otettiin nämä yhdistelmäannokset, niin sitten saattokin tulla stipluja tuossa hommassa. Ja kuulemma ei ollut ihan maailman helpoimmasta päästä. Eli siellä oli kasvis, sitten oli nautakasvis, naudanliha ja kana ja kasvis. Ja näissä yhdistelmissä just nimenomaisesti sitten oli tullut niitä stipluja. Ja tämä nyt puhuu sen puolesta, että ehkä sitä kannattaisi meikäläisenkin ihan rohkeasti vaan mennä kokeilemaan, jos ei sitä eroa huomaa. Siis mä en itse ole kranttu tämän asian suhteen, mutta mulla on kaksi lasta, jotka on todella vaikeita näiden hommien kanssa. Niin nyt mä kyllä rohkaistuin tästä testituloksesta, että ehkäpä mä saatan kokeilla, että ehkä se voisi mennä läpi kuule kuin väärä raha. Kolmatta naista olisi tuossa hetkisen kuluttua tarjolla tästä asti aikaa. Mielin määrin kahvia, tupakkaa, eikö siinä niin lauleta. Tästä tuli muuten mieleen, että mä oon joskus tehnyt nuorena semmoisen sokkotestin myös tupakalla. Mulla on laitettu side silmille ja sitten mulle annettiin erilaisia röökejä. Mä olin siis kova röökimuija, niin mun piti maistella niitä erilaisia repöjä ja sitten päätellä, että onko tää punaista Marlboroa, Marlboro Lightsia vai LM:ää. Ja tiedätkö mitä? Mä vedin se testi ihan läpi kuule. 6-0. Tunnisti kaikki röökimaut. Jes, se on kiva olla hyvä edes jossain.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Anna Erikssonin Lintu soi taidolla. Seuraavaksi ja sitten tulossa mun mielestä yksi Paula Koivuniemen hienoimpia kappaleita, ellei jopa ehkä se hienoin. Kuuleeko yö? Ai että.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon V.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Paula Koivuniemi ja Kuuleeko yö. Tämä on kyllä ihan mun henkilökohtaisia suokkarikappaleita Paulan hyvin runsaasta tuotannosta. Pahahan se on mennä sanomaan, mikä sieltä paras on, mutta kyllä tämä on ainakin siellä top kolmosessa. Hei, uutisia kohti ollaan menossa. Piipahdetaanko perjantain kunniaksi kyläbaarissa ennen kuin ollaan uutisten parissa?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: En kuulu yhtäkään vastalausetta. Sitten mentiin.

0: Portti on Boysin kyläbaari ja näin perjantain kunniaksi. En tiedä, ootko sä törmännyt somessa sisällöntuottaja Kotkamiehen videoihin? Jos et, niin kohta voi olla liian myöhäistä, nimittäin tietosuojavaltuutettu on ryhtynyt selvittelemään, että onko nämä videot nyt lainkaan ok. Tästä ja parista muustakin aiheesta seuraavaksi lisää Ilta-Sanomien uutissähkeessä.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asenneko astui voimaan?
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
3: Grönlanti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
3: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
18: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa... Kaupparuoka, soita Siv.
19: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
22: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
2: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista.

0: Kaksi vesivoimalan tunneleihin ansaan jäänyttä ihmistä saatiin pelastettua Nepalissa tänään. Tunneleissa uskotaan edelleen olevan noin 40 voimalan työntekijää. Nepalin ja Tiibetin vuoristoiselle rajaseudulle viime viikolla iskeneiden tulvien jälkeiset pelastustyöt ovat jatkuneet jo 9 päivää ympäri vuorokauden. Tulvissa on tähän mennessä vahvistettu kuolleen noin 1200 ihmistä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahtoman mukavaa perjantaita. Viimeinkin se perjantai on täällä. Jippikaijee. Ja ymmärrän kyllä täysin, jos oot viikonlopun töissä tai teet niin sanotusti vuorotöitä koko ajan, niin eihän se perjantai sitten niin kauhean merkityksellinen päivä välttämättä olekaan. Mutta mitäpä me nyt tämmöisestä, eipä sitä kerrota pikku asioihin, vaan mennään kuuntelemaan hyvää musiikkia. Suvi Teräsniskan Ihmisen poika-kappale on valikoitunut tässä tunnin ensimmäiseksi biisiksi ja kohta hei raikaa myös Eppujen Kitara, taivas ja tähdet. Kiva, että oot kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
4: Jop.

0: Ollaan taas mysteeribiisi kilpailussa. Pikkasen tuli semmoista rutkutusta tuonne meidän WhatsAppiin tuossa viikolla, että nyt on kyllä niin vaikea kappale, että tämä ei ole enää kauhean hauskaa. Mutta toisaalta, jos nyt palataan ajassa taaksepäin tuohon eiliseen, niin enpä kuule tiiä.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Tätä on nyt 10 sekuntia tuloillaan ja kuulostaa nyt tällä kertaa tältä. Ja eilinen kisaaja veikkasi, että toi olisi ollut Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, mutta se ei ole.
2: Joo, ja yritin tarttua siellä niin kuin yhteen sanaan.
0: Okei.
2: Okay. Ja käydä läpi niitä, mitkä vaihtoehdot, ja se pois sulkemalla sitten muita, mikä ei ole soinut täällä.
0: Ei vitsit, sä oot tehnyt kyllä sellaista ajatustyötä.
2: Mä hoin sitä yhtä sanaa väärinpäin koko ajan.
0: Okei.
2: Okay. Ja se oli ääle.
0: Mikä?
2: Ääle. Siinä sanotaan ääle.
0: Ääle.
2: Ja sehän on toisinpäin elää.
0: Elää, joo.
2: Joo. Ja semmoinen sillain sanotaan ainakin Westerisen, onko se nyt kolme vinkkiä vai kolme hyvää vinkkiä vai mikä se nyt sitten oikealta nimeltään on. Mutta elää, siinä sanotaan.
0: Siinä sanotaan. Nyt on siis, mä oon aivan häkeltynyt nyt tästä sun ajatustyöstä.
2: Yhteen sanaan on tartuttava, ei se muuten toimi.
0: Siis sä kuulit siinä ääle-sanan?
2: Ääle.
0: Ei
2: ääle.
0: Vitsi.
2: Ihan selvästi sanotaan ääle.
0: Okei. Ootko sä niinku hyvä tulkitsemaan niinku puhetta väärinpäin, tiedätkö? Osaatko sitä? Jotkuhan osaa
2: no
0: siis puhua.
2: Kyllä mä tosi lyhyitä sanoja, tietysti pitkiä sanoja pystyy, mutta lyhyitä sanoja pystyy kyllä. Tähän perustuu siihen, takaperin mennään.
0: No kyllä. Mun on ihan kauhean vaikea jotenkin vinksauttaa mun aivojani siihen suuntaan. Mutta sä kuulet tässä siis, siis tässä sun mielestä kuuluu ääle.
2: Kuulet. Ääle. Ääle.
1: Missä on?
0: No niin, siinä kuuluukin!
2: Ääle, mikä ääle?
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Et näin, se kato vaan menee. En mä tajuu, miten Hannele osasi sen tosta noin vaan ratkaista, mutta kyllähän se sen osasi. Hän osasi. Ja hei, mulla on uusi biisi ja sen kimpussa ollaan tuossa tunnin kuluttua. Ilmoittautumisia skabaan otetaan sitten tuossa ennen puolen päivän radiouutisia. Tänäänhän sitten, kun on uusi biisi, niin joka tapauksessa kisaaja voittaa jotain.

0: Phil Collinsin Another Day in Paradise soi eppujen perään. Ai että kyllä meitä nyt hemmotellaan musiikilla. Mä en kestä. Tää on ihan mun lempparibiisejä Hectorilta. Toivottavasti myös sinäkin pidät tästä. Tää on yhtenä iltana.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Hectorin yhtenä iltana. Tämä on vaan mun mielestä niin upea kappale. En kyllästy. Hei, oikein mukavaa perjantaita. Kristo täällä. Tuossa meidän kuulija Toni laittakin WhatsAppiin viestiä, että eikös tänään starttaa vain elämä. Kyllä, vain Toni ja ystäväiset. Tänään nyt sitten rakastettu musiikkiohjelma Vain elämää tekee comebackit. Tässä ensimmäisessä jaksossa nämä ohjelman 8 artistia suuntaa musiikkileirille pikkasen vajaa lukusena. Kyllä näin on. Siis tänä vuonnahan artisteina nähdään Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraana tällä kaudella on sitten Hei Naikkarit eli Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putra. Mutta nyt tässä ihan ensimmäisessä jaksossa niin Timo Kotipelto ei valitettavasti ole mukana, koska hän on sairastunut. Freeman tuossa jo vitsaileekin sitten, että kato ensimmäinen päivä ja ensimmäinen kaveri jo tippuu. No mutta ei sentään. Tässä ei onneksi ole mistään tiputuspelistä kyse. Mutta tosiaan vain elämää nyt sitten tänään nelosella ja ruudussa. Meinaatko katsoa?
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
16: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
17: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
20: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
22: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
23: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
24: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
23: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
24: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
23: Huoleton Plus?
24: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
23: Ei oo yhtään mua.
25: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
26: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
27: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
28: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Uutta Olli Halosta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Parempihan se tietenkin on noin päin, että se olisi kurjaa, jos se olisi tosi vähän rakkautta, mutta paljon rahaa. Vaikka se raha nyt vähän rauhoittaakin, mutta joo, jos olisi ihan pakko valita, niin tuolla varmaan sitten mentäisi. Enemmän sitä rakkautta, kiitos vaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kyllä vain. Täällä ollaan sun perjantai-kaverina aina tuonne kello 14 asti. Siiri Nurdinin hieno tulkinta kappaleesta Sydämeni osuman sai tulossa tuossa ihan hetkisen kuluttua. Tässä Dingo, sinä ja minä.

0: silmiin ja sydämeni osuman sai. Meidän kuulija Jouni oli laittanut tänne studion WhatsAppiin viestiä, että hänellä on tullut semmoinen fiilis, että tuossa mysteeribiisin selvittämisessä käytetään jotain teknistä apua, että niin kuin tekoälyä tai jotain tämmöistä meininkiä, että häntä ihmetyttää, että miten kisaajat on onnistuneet tulkitsemaan nuo kappaleet väärinpäin. Niin, no toivottavasti ei käytetä mitään tämmöistä teknistä apua tässä. Minähän en tietenkään sitä voi täältä radiostudiosta käsin mitenkään valvoa. Tosin mun täytyy sanoa, että jos on menty niin pitkälle tässä hommassa, että valvotaan tätä ohjelmaa jonkun teknisen härvelin kanssa, niin mä oon tavallaan vähän otettu siitä, että tämä kilpailu kiinnostaa niin kovasti. No mut hei, joka tapauksessa mysteeribiisiskabassa ollaan aika pian tuossa 12 uutisten jälkeen. Älä ihan vielä soita mulle. Ilmoittautuaksesi kisaan hoidetaan noi ilmoittautumiset tuossa muutaman biisin jälkeen. Ja ne muutamat biisit, mitä mä laitan tässä soimaan, niin ne on Rauli Badding, Somerion Ikkunan prinsessa ja tässä seuraavaksi Maggie Rileyn Every Time We Touch.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
22: Pitäisiköhän meidänkin?
23: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
22: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
23: Ei, se on Oikotie.
24: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: tyttöni toinen.
1: Rauli Badding, Somerjoki ja Ikkunan prinsessa. Hei, kuulkaa ystäväiset, tässä lähtisi nyt soimaan Ressu Redfordin Kato mitä sä teit -kappale. Ja nyt mä voisin ruveta ottaa niitä ilmoittautumisia tuohon mysteeribiisi kilpailuun vastaan. Eli studion puhelinnumero 020343200. Mulla on uusi kappale ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että päivän kisaaja ei tästä skabasta poistu tyhjin käsin, vaan täältä lähtee lohdutuspalkintoa sitten ihan joka tapauksessa postin matkaan. Ja tällä kertaa se on nyt sitten Aito Iskelmän parkkikiekko ja vielä laitan sitten samaan sen pakettiin pikkasen luettavaa. 020343200 on studion puhelinnumero. Nyt voi minulle ihan rohkeasti soitella. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista soittaneista.

0: Ressu ja kato, mitä sä teit. Hei, nyt kuule rakas ystäväiseni, rohkeasti soittoa vaan studion numero 020343200. Mä vastaan niin monelle kuin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista soittaneista. Mysteeribiisikilpailu siis käynnistyy pian ja tänään sitten joka tapauksessa kisaaja voittaa itsellensä lohdutuspalkinnon, joka on siis tommonen kirja, minkä käyn kaivamassa tuosta meidän kirjastosta ja sitten siihen lähtee vielä kaupan päälliseksi Aito Iskelmän parkkikiekkoa.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
2: Aito Iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito Iskelmä.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas.
3: On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttö!
1: Uutena makuuna omena.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
2: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.
3: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
1: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Myrkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteni lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
18: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Tietosuojavaltuutettu on käynnistänyt selvityksen Kotkamiehenä tunnetun sosiaalisen median sisällöntuottajan julkaisemista videoista. Kotkamies-tubettaja on kuvannut piilokameravideoita ulkopuolisista ihmisistä ja julkaissut niitä YouTubessa ja TikTokissa. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaa.

Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14–19 astetta, pohjoisessa 6–14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet puolen päivän oikein mahdottoman mukavaa. Meinasin, tiedätkö, sanoa maanantaita. Jaahas, no niin. Eiköhän me olla ihan perjantaissa. Edelleen. Hei, kiva, että olet siellä kuulolla, Krista tässä. Se olisi kuule aika mysteeribiisikilpailun. Uusi biisi vedetty pakasta ja kohta sitä lähdetään arvuuttelemaan. Juha Tapion Sitkeä sydänkipale. Ehditään tässä kuunnella ennen kisaa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, kuuleeko Helsingin Herttoniemiä? Onko Matti siellä puhelimessa?
2: Matti täällä.
1: No tervehdys. Sä on vielä kuullutkaan tätä kappaletta, Matti ystäväiseni, kun ei sitä kukaan muukaan kuullut, kun tää on nyt ihan ensimmäinen biisi. Mutta sehän me tuossa sun kanssa kerettiinkin jo jutella, että tyhjin käsihän sinä et tästä kilpailusta poistu. Eli vaikka et nyt tätä arvaiskaan ehkä oikein, niin joka tapauksessa sulle lähtee toi kirjapalkinto, kerran sitten tuo hienon aitoiskemmän parkkikiekon. Mutta sulla oli Matti kovat tavoitteet, että biisikin arvataan oikein ja 50 voitetaan, eikö niin?
2: Mä tiedän tämän.
1: No niin, älä. joo. Kuuntelehan nyt. Se kuulostaa Matti täältä tämä kappale. Tätä tulee tästä nyt. Se on tämmöinen.

0: Ja mitä sanoo Matti? Saitko yhtään kiinni? Mikä toi oli?
1: Kari Tapiota, veikkaan.
0: Aha, sä lähdet saman tien. Okei, Kari Tapiota. Sä sait Kari Tapion jonkun. Kuuntelis nyt vähän. Mikäs Kari Tapion kappale tää voisi olla? Mitä sanoo Matti?
1: Matti sanoo, olen suomalainen.
0: Olen suomalainen. Joo. Ja se on...
2: Väärin.
0: Se on nyt väärin, mutta eipä se mitään kuule. Mä tykkään Matti tuosta sun asenteesta, sä lähit niinku saman tien voittamaan.
1: No, mä lähden aina.
0: Se on hyvä, se on hyvä. Ja kyllähän sä tässä nyt voititkin, mä nimittäin lähetän sulle nyt sitten sen kirjapalkinnon ja tota noin, parkkikiekon postin matkaan. Hei, kiitos Matti osallistumisesta kilpailuun ja ihanaa viikonloppua sinne.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos, kiitos moi. Paljon, moi moi.
2: Aito iskelmän keskipäivä, Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: Tuure Kilpeläinen kerran Kaihon karavaan ja Autiosaari oli tämä kappale. Seuraavaksi Queenin Friends Will Be Friends, ja mä oon sanonut tämän miljoona kertaa, sanon tämän nyt vielä kerran. Että jos vois mennä aikakoneella ajassa taaksepäin, niin minä menisin aivan ehdottomasti Queenin keikalle, koska mun mielestä tällä Queenin edesmenneellä solistilla Freddie Mercurylla on vaan ehkäpä maailman upein ääni.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Chris.

0: Queenin Friends Will Be Friends -kappale soi tässä Aitoiskelman perjantaissa. Kello on nyt parisenkymmentä minuuttia yli 12. Se tarkoittaa sitä, että mun mielestä just tähän hetkeen sopii oikein hyvin Levi and the Livingsin Vakosamettihousuinen mieskappale. Vai mitä tuumaat? No, sitä olisi nyt joka tapauksessa tulossa. Ja sitten siihen perään hei Hectoria ja Haloo Helsinkiä. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana.
1: Aitoiskelman keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kolme kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä.

0: Leppä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Seppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: HPK Nordiksella perjantaina kello 19.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
8: Otteluisäntänä Gigantti.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sää on melko selkeä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Heikkoa lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: nätti-housuinen mies. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Hei, kivaa perjantaita. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi taajuudella seuraavaksi. Ja sitten siihen perään kuullaan Hectorin nuoruuden muisteluja, eli tulossa Ake Make Pera ja Mä. Ja hei, noiden kappaleiden aikana sun kannattaa pikkasen kans kaivella sun omia muistisi sopukoita ja yrittää palautella mieleesi sellaista reissua, mikä on ikään kuin jäänyt vähän kesken. Semmoista lomamatkaa ala nyt muistelemaan, minkä olisit toivonut jatkuvan vielä hiukan pidempään. Ja mä kerron sulle noiden biisien jälkeen, miten sä voit noilla muisteloillas voittaa itsellesi 600€ arvoisen Tjäreborgin matkalahjakortin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: pelkäsin. Jos saisit kuulla, mitä tein takansa tyttöjen illoin, sä yllätyisin sit varmaan.
1: Hector tässä niin ikään nuoruuden muisteloiden parissa. Ja nyt kun puhutaan näistä muisteluasioista, niin tuleeko sulle mieleen semmoinen loma, mikä on niin ikään jäänyt sulla oikein vahvasti sydämeen, joku reissu. Ja just se semmoinen reissu, että kun on koittanut se kotiinpalun aika, niin saisit toivonut, että se lomamatka vaan jatkuisi vielä, edes yhden päivän verran. Jos tämmöinen nyt saman tien muistuu tästä mieleen, niin kuule painelehan osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä. Klikkaa sieltä Chairbori-kuvaketta ja käy kertomassa tämä tarina sinne. Sä tuut nimittäin silloin osallistuneeksi arvontaan, mistä on mahdollista voittaa 600 euron arvoinen matkalahjakortti Chairborille.
2: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Chairbori. Aito iskelmä.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Moi!
8: Moi!
13: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
13: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
13: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
13: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
13: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
18: Mä oon Olin Vekessä.
17: Mä. Hajautatko ollenkaan?
18: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
17: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
20: että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti

0: liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No juu, kuulkaa. En tiedä, ootko huomannut, käytätkö kreikkalaista jogurttia. Minä olen ollut sen suuri ystävä jo tässä vuosikymmeniä. Ja nyt mua ärsyttää aivan suunnattomasti se, että se on joka paikasta koko ajan loppu. Mutta tämä johtuu nyt siitä, että se on ihan äärettömän suosittua. Ja siis hyvä niin, koska sehän on hyväksi ihmiselle. Laillistettu ravitsemusterapeutti Vili Jaakkola suosittelee Ilta-Sanomissa päivittäiseen käyttöön tuota jogurttia, mutta mahdollisimman vähärasvaisena ja vähäsokerisena. Se on erittäin hyvä proteiinilähde muun muassa. Mutta sitä on hirveän vaikeaa saada nykyään, kun se on joka paikasta vähän niin kuin loppu, varsinkin ne rasvattomat versiot. Hei, sitten vahvasti ruoka-aiheessa puhutaan nimittäin minttusuklaiden klassikosta. Jo itse asiassa vuodesta 1962 valmistetusta After Eightistä on tulossa nyt makulaajennus. Mun sydän pikkasen niin kuin hyppäsi kurkkuun, kun mä luin, että on tulossa muutos. Mä pelästyin, että ei hyvänen aika, että ollaanko menossa After Eightiä muuttamaan, mutta ei. Alkuperäinen säilyy, mutta ton mintun rinnalle on tulossa kolme vaihtoehtoa ilman minttua. Nämä uudet mintuttomat maut ovat vadelma, appelsiini ja karamelli. Tämä minttusuklaa on siinä mielessä mun mielestä aika hauska, koska se on just näitä tämmöisiä makuyhdistelmiä, mitkä herättää aika vahvoja mielipiteitä. Kun yksi on sitä mieltä, että se on raikas ja herkullinen, ja toinen on sitä mieltä, että miksi mä haluaisin syödä suklaan kanssa samaan aikaan hammastahnaa. Kumpaas porukkaa sinä muuten kuulut? Hei, ja sitten nyt kun perjantaissa ollaan, niin aika montaa meistä saattaa vähän kiinnostella, että millaisissa keleissä tullaan viikonloppua viettämään. Ja kyllä se nyt, kuulkaa ystäväiset, on niin, että epävakaista säätä povaillaan. Yle meteorologi Henriikka Heikinoja toteaa, että siellä olisi sade- ja ukkoskuuroja luvassa monin paikoin. Tänään iltapäivästä lähtien sateisinta on tuolla Lapissa ja lämpötilat pyörii maan etelä- ja keskiosassa 15-20 asteen välillä. Lapissa saattaa sitten olla viileämpää ja lämpötilat jäädä jonnekin 10 asteeseen. Iltaa kohden pitäisi sitten poutaantua ja vähän seljetä, mutta kyllä voidaan sanoa noin yleisesti, että viileitä keliä, kuule, epävakaista ja viileitä keliä on tulossa. Syksyn tuntua sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötilat jää kuulemma alle 10 asteen. Eli nyt sitten ihan oikeasti voi ruveta kaivamaan sitä vähän syksyisempää nuttua sieltä kaapin perukoilta.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: kun tänään lähden. Krista, hei täällä, kello viisarit ihan kohta 13. Minä en ole vielä mihinkään lähdössä, mä oon vielä tunnin verran tässä pitämässä seuraa. Kuten Mamba tuossa laulaa uutisten jälkeen, älä jätä minua, niin mä toivon ihan samaa. Älä nyt jätä minua, pysyhän siellä. Mennään kuuntelemaan seuraavaksi kello 13 uutiset.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Lepsis. Ole fitkes. Keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä, tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei kun.
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
0: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
0: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
20: puhelinhuollot pikana.
21: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
22: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
23: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on osa niin sanottua uutta normaalia. Stubb sanoi Svenska Ylelle, ettei Suomella ole tilanteessa syytä huoleen eikä maahan kohdistu hänen mukaansa uhkaa. Hän arvioi kyberhyökkäysten, informaatiovaikuttamisen ja muun hybridivaikuttamisen lisääntyvän. Rajavartiolaitos tutkii Pellingin saaristosta löytynyttä droonia alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Puolustusministeri Antti Häkkänen puhuu parhaillaan medialle droonitilanteesta. Tilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä uuno.fi. Olivia Oras tunnettiin nuorempana suosittuna sosiaalisen median vaikuttajana.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
25: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: Ilta-Sanomilta uutissähkeitä jälleen taas tunnin kuluttua. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 13. Krista tässä sun kaverina vielä. Seuraavan tunnin verran toivottavasti pysyt matkassa mukana. Älä jätä minua. Älä jätä. Minä tarvitsen sinua. Näin laulaa muuten Mambakin tässä nyt aika sopivasti seuraavaksi.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Mamban älä jätä minua soi tässä. Hei, oikein kivaa perjantaita. Krista täällä. Se on 4.9. Ja tänään vietetään myös suomalaisen ruoan päivää. Joko oot käynyt Aitoiskelman Facebookissa vastaamassa kysymykseen, että mikä sun mielestä on parasta suomalaista ruokaa? Kannattaa käydä siellä kommentoimassa, koska kaikkien kommentoijien kesken arvotaan kirja, uunituore radiotähtisarjan romaani Aamukampa. Ja tämän kirjan kirjoittaja, esikoiskirjailija ja itsekin aikuisena uranvaihdon tehnyt Anna-Mari Raaska oli tänä aamuna Aitoiskelman Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana. Tuon koko haastiksen voit hei käydä kuuntelemassa Suplasta, se löytyy sieltä. Mutta tosiaan joo, ehdottomasti kannattaa käydä jättämässä tänne oma kommenttisi. Tänne on niitä tullut jo 117 kappaletta ja tiedätkö, täältä ei tilaa lopu. Tänne mahtuu myös hyvin sinunkin mielipiteesi. Katsotaan, mitä täällä on aika paljon on tykätty poron käristyksestä. Se on nimittäin todella monessa vastauksessa nyt. Poron käristys, mutta on täällä sitten muusia ja uunikalaa, lihakeittoa, makaronilaatikkoa, kaalilaatikkoa, kaurapuuroa, hernekeittoa. Ai vitsi, tässähän tulee ihan suorastaan nälkä. Mutta hei, käy kertomassa oma mielipiteesi. Löydät tämän kilpailun Aito Iskelmän somesta.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: kuumaa. Hei, kivaa perjantaita. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisin rakastuu kuullaan seuraavaksi. Ja tulossa hei, yksi semmoinen karaoke-suosikki kautta aikojen. Nimittäin varmaan lähestulkoon kaikki meistä on joskus laulanut Ricky Sorsan Haaveissa vain kun oot mun karaokessa. Jos ei ole, niin ihan varmasti oot kyllä tota jodlannut jossain auton ratissa. Tunnusta ihan rohkeasti vaan. Minä ainakin oon.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Näinhän ne ovat nyt luvanneet aika epävakaista keliä koko maahan viikonlopuksi. Vettä varmasti saadaan lähestulkoon kaikkialla jonkin verran. Ja mikäpä sen mukavempaa puuhaa hei vesisateen aikana, kun heittäytyä puulle potsloo jo pitkälle vaikka sohvan nurkkaan ja laittaa kuulokkeet korville ja kuunnella jotain hyvää podcastia. Mutta siinäpä se ongelma sitten onkin, kun on niin paljon niitä podcasteja, niin mistähän kannattaisi aloittaa? Ei hätiä mitiä. Apuun rientää Krista Bars Suplan top 3 suosituksillaan ja mä laitan ne tosta pyörimään kuule heti Riki Sorsan perään.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori!
3: Aito iskelmä.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan.

0: kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja... eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
5: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
3: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
7: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Moniko laulo mukana. Minä saatoin vähän lauleskella tässä. Kyllähän toi on semmoinen biisi, toi Ricky Sorsan Haaveissa vaan kun oot mun, että kyllä aika moni meistä avaa palkeet tuossa vaiheessa. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Krista täällä perjantaissa ollaan ja pian päästään kirmaamaan viikonlopun viettoon. Olit sitten töissä tai vapaalla. Kelit on ilmeisesti nyt aika sateiset koko maassa ja mikäpä hei sen parempaa puuhaa kuin kuunnella laadukasta podcastia. Ja jos on nyt yhtään semmoinen fiilis, että en tiedä mistä aloittaisin, niin miltäs kuulostaisi vaikka nämä?
1: Suplan suositukset. Top 3.
0: No, Selviytyjät Suomi starttasi tuossa sunnuntaina 4:lla ruudussa ja ensimmäinen jakso sai aikaan shokin. Ainakin pudonneessa kilpailijassa Vivissä, joka oli Matkafloppaa podcastissa vieraana. Siellä kuule vaan ärräpäät lenteli, kun pettynyt kisailija kuvailee pudotuksen jälkeistä elämää.
2: No siis, kyllä mä oon nyt päässyt yli, mutta kyllähän mä olin sen ekan viikon siellä villalla, niin kyllä mä joka päivä itkua tuhersin ja olin silleen, että mua niinku ehkä vaan ärsytti se, että mä lähdin uudestaan. Tai mulla tuli niin semmoinen, että miksi mä lähdin, kun tää meni taas näin. Joo. Silleen, että mulla olisi ollut niin paljon kivoja asioita Suomessa, mitä mä olisin halunnut kokea. Mä jouduin missään niin kuin monien mun ystävien synttärit ja kaikkia kivoja tapahtumia. Ja jouduin kieltäytyä duunijutuista. Ja nyt niin mä silleen, mä istun täällä vitun villalla toista vuotta putkeen, 2 viikkoa täällä vitun desarussa, missä ei ole mitään
3: tekemistä.
2: Siellä ei ole mitään muuta kuin lololoo, saatana jäätelökioski.
0: Näin siis Matka floppaa podcastissa. Ja hei, muutenkin telkkariohjelmien osalta meneillään oleva viikko on kyllä todellinen sohvaperunoiden joulu. Erikoisjoukot starttasi torstaina ja Petolliset tulee lauantaina ja kummankin ohjelman taustatapahtumia puidaan nimikkopodeissa Suplan puolella. Ja sitten hei vielä lätkän ystäville, lätkäpodi THF Touru et Hofreen listaa kausiennakon kakkososassa liigan avausviikon tärpit ja ennakoi myös 8 joukkueen mahdollisen menestyksen. Onko kausiennakkojaksot ne, joihin palataan sitten kauden päätteeksi ja tarkastetaan, että onko ennustukset käyneet toteen?
4: Varmasti tulee tämän kauden aikanakin kolisuttele tuolla kärkisijoilla jossain vaiheessa runkosarjaa ja semmoinen ammattimaisuus siinä. Joukko on hyvässä kunnossa, harjoittelee laadukkaasti, välttääkö loukkaantumisia niin kuin on tässä viime vuosina pystynyt välttämään. Rinki on aika kapea, sillä mennään. Niin se tuo sen tietyn ennustettavuuden tuohon lukkoon. Mutta lukko on just se joukkue, joka sitten runkosarja, siinä ei tarvitse hirveästi arvuutella. Mutta se kevät on sitten se pudotuspeleissä, aletaan taas ne samat uhkakuvat tuomaan esille, koska se on toistunut niin monta.
5: Niin on, taas on sen laadukas rummutus tässä, mutta sitten kun pitäisi alkaa lyömään kunnolla puita kamiinaan, niin ei oikein löytynyt. Mutta joo, toi veskaritilanne, mistä mainitsin, että viime kaudella Lukko kärsi, niin kuin tilasto oli sitten yhdestä kuin liiga huonoimmasta maalivahtipelistä.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.

0: 506 ikkunaan soi tässä. Hei, me ehditään sun kanssa vielä fiilistellä muutamat kappaleet ennen kuin mä luovutan tämän studion Mattilan Millan hoteisiin, joka siis puikoissa kello 14 eteenpäin. Johanna Kurkelan sun särkyä anna mä en olisi tässä nyt tarjolla seuraavaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
11: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.
14: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
13: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
15: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
18: Niin auto.
17: Niin.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden,
20: Vihannes kotimainen.
21: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

Mieletöntä tykitystä yön särkynyt enkeli. Hei, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua kuluneesta viikosta. Kivaa oli niin kauan kuin sitä kesti ja tavataan taas maanantaina uudestaan. Mattila Milla jatkaa sun kanssa heti tuossa kahden uutisten jälkeen. Tässä John Lennonin Imagine ja tämän kappaleen myötä toivotan sulle ihanat viikonloput. Voi hyvin, moikku!

0: Aito iskelmä.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Hei, alo.
20: Moro, mitä äijä?
19: Sori, nyt ei kerkeä.
20: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
19: Mistä sä arvasit?
20: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
19: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo 2 päivää? Mitä sä sekoilet?
20: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
22: Bilteemasta.

0: Samoin. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Porvoon saaristosta löytyneen droonin tausta pitää selvittää tarkasti. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavan tarkastelun perusteella venäläisvalmisteinen Geoscan 701, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen kertoo, että Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut jo ennen löytöä karanneesta kartoituslennokista. Häkkäsen mukaan selvityksessä tutkitaan, liittyykö ilmoitus löydettyyn drooniin. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4% ja rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. Lähi-Tapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille, mutta ei kommentoi asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen jo teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuuspohjaa, arvioi ajatushautomo ISVM. Putin väitti Venäjän etenevän kaikilla rintamilla ja Ukrainan puolustuksen olevan vaarassa romahtaa. ISVN mukaan kummallekaan väitteelle ei ole todellisuuspohjaa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin, ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on tänään 15-20, pohjoisessa enimmäkseen 10-15 astetta. Ensi yönä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä, ja hallaa voi esiintyä. Huomenna sää viilenee hieman, etenkin pohjoisessa.
3: Eniten aitoa iskelmää.
4: Heipä hei ja oikein mainiota perjantai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Ja tietenkin hyvää alkavaa viikonloppua, mutta ehkä nyt on vielä turha aikaista sellaista toivottaa, koska jos sorvin ääressä olet, niin monella vielä tässä on ainakin se pari tuntia hommia jäljellä. Ja toki tiedän, että suuri joukko meidänkin kuuntelijoista on valmistautumassa viikonlopun töihin, että eihän tämä yhteiskunta suinkaan sellaista ole, että maanantaista perjantaihin hommia tehdään. Kyllä niitä moni tekee myös viikonloppuisin, että pysyy rattaat pyörimässä. Ja Kristalle tietenkin huikataan hyvää viikonloppua ja kiitos päiväseurasta. Tarjolla on pian eppuja ja murheellisten laulujen maa ja sitä ennen komeasti ja haikeasti Kari Tapiolta muisto vain jää.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Epponormaalia. Murheellisten laulujen maa. Kappale, joka ensin tehtiin parodiaksi tai sellaiseksi Martti Syrjäsen sanoituksen osalta tarkoitti, mutta ei tätä kukaan parodiana osannut ottaa, vaan päinvastoin Suomen kansa ajatteli, että kylläpä on osuvasti meidän maastamme ja kansalaisista laulettu meidän synkästä mielentilastamme. Mutta toivottavasti sulla ei ole synkkä mielentila, eikä siihen pitäisi hirveästi olla ainakaan sään puolesta syytä. Toki tuolla Itä-Suomessa ja varsinkin pohjoisessa idässä, niin siellä tulee sadekuuroja aika tasaisellakin tahdilla. Mutta sitten pääsääntöisesti on kyllä tuollaista pilvipoutaista säätä tarjolla ja parhaimmillaan lämpöasteetkin ovat 15 ja 17 asteen välillä. Ja sen kyllä huomasi, kun tänne töihin käveli, niin ei palellut. Oikein kaunissa aurinkoisessa säässä sai tänne Aito-Iskelmän studioon ja Sanomataloon tänäänkin saapua. Pian australialaistähti Jason Donovan ja Sealed with a Kiss. Ja nyt Erika Wiikman kattaa eteemme syntisten pöydän.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä, ja tämä pöytä katetaan ensi vuoden puolella Eurooppaan, eri puolille Eurooppaan rundin merkeissä, mutta ennen sitä Erika toteuttaa vielä 4 esiintymistä. Suomessa kaikki tuolla joulukuussa, ja aika hienosti päättyy Erika vuosi 2026, nimittäin päättyy Tavastialle Helsinkiin, legendaariselle rockiklubille, ja siellä siis Erika esiintymässä 31. päivä joulukuuta. Ja kyllä toi on semmoinen yhdenlainen sulkahattuun, jos esiintyy uutena vuotena Tavastialla. Moni nimittäin muistaa varmasti, että Himhän oli aina meidän kansainvälinen menestysbändimme, niin oli usein siellä aina uutena vuotena esiintymässä, mutta sittemminhän Him on ainakin toistaiseksi laittanut pillit pussiin. Nyt ääneen Jason Donovan ja Sealed Fit a Kiss.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Jason Donovan ja Silt Fit a Kiss. Väärin olisi mennyt, jos olisin ollut musavisassa ja siellä olisi ollut kysymys, että kuka suomalainen artisti on tämän kappaleen suomeksi laulanut. Minähän olisin sanonut Reijo Taipaleen, mutta se olisi ollut väärin. Kohtalaisen lähelle kuitenkin meni, mutta ei tarpeeksi. Eino Grön levytti tämän vuonna 1997. Suudelmin suljetut kirjeet on suomalaisen version nimi. Aito iskelmän iltapäivässä pian 4 ruusua ja missä vaan. Sitä ennen Kaija K. kysyy, kuka keksi rakkauden?
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fi.

0: Nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsii rajoja.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Aito iskelmä.
10: Eniten aitoa iskelmää.

0: Kajakoon. Läpimurto hitti Kuka keksi rakkauden, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Markku Impiö. Ja olisihan siinä voinut niinkin käydä, että tämän kappaleen nimeksi olisi päätynyt Vain rakkaus jää. Se oli alun perin tämän sävellyksen nimenä ja otsikkona. Näin Markku Impiö on kertonut musiikin tekijät julkaisun haastattelussa, ja se oli semmoinen hidastempoinen slaavilainen ballaadi siihen aikaan, mutta jostain syystä Impiö ei ollut tulokseen ihan tyytyväinen, ja juhannusaattona vuonna 1992 hän oli studiolla tekemässä musiikkia, ja sitten hän alkoi muuttamaan tuota alkuperäistä kompillisesti ja nopeutti siinä tempoa ja mietti, että tässä pitää olla jokin ytimeen menevä eksistentiaalinen ja kosminen tarina. Ja niinpä sitten, kun mielikuvitus ja alitajunta alkoi tekemään työtään, niin Markku Impiö tajusi, että yhtäkkiä siinä hänen tietokoneensa näytöllä lukee teksti Kuka keksi rakkauden, ja hän tiesi, että no niin, nyt ollaan oikeilla jäljillä. Pian tavaramarkkinat ja kevät, sitä ennen Aito Iskelmän iltapäivässä 4 ruusua ja missä vaan. Hyvää perjantaita!
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: tavaramarkkinat ja kevät. Mulla oli tänä keväänä, ihan oikeasti tänä keväänä, olin ystäväni Samin synttäreillä ja siellä oli Liisa Akimov esiintymässä ja hän lauloi tämän kyseisen kappaleen. Mutta alun perinhän tämä ei ole Liisa Akimovin levylle laulama kappale. Hän on kyllä tämän biisin tehnyt, mutta tavaramarkkinoiden silloinen laulaja Elisa Korjus on tämän tulkinnut. Hei, tänään perjantai-spesiaali tietenkin omalla paikallaan kello 17.18 ja tänään teemana on voimabiisit. Ja voin sanoa, että eilen tuli jo aivan loistavia vinkkejä vaikka kuinka paljon, mutta nyt jos tulee sulle vielä mieleen kertoa, että mikä on teikäläisen voimabiisi, niin laita viestiä studion numeroon 050 56 99 475. Ja voimabiisit saattelevat meitä sitten viikon loppuun kello 17 eteenpäin. Nyt Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa. Puoliksi sun.
1: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: ees puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa. Puoliksi sun. Juha Tapion Kaunis ihminen -albumin julkaisusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Ja sitä hän juhlii loistavan bändinsä kanssa Helsingissä Savoy-teatterissa 2.10. Ensimmäinen konsertti, se myytiin tietenkin saman tien loppuun, mutta lisäkonserttiin on vielä jonkin verran lippuja jäljellä. Ja sen jälkeen sitten Juha Tapio tekeekin marraskuun alustakeikkoja aina sinne joulukuun vähän yli puolen välin. Järvenpään Aino-areenalla on Juha Tapion tämän vuoden viimeinen keikka 19. päivä joulukuuta, mutta siihen mahtuu monta kaupunkia ennen kuin sitten tauko jälleen koittaa. Pian Katri Helenalta katson autiota Hiekkarantaa ja sen jälkeen Janne Hurme tarjoaa meille Tino Sormuksen.
2: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan.

0: mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
0: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
9: Joo, joo.
8: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
9: Niinpä.
8: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
9: Niin, just
8: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
9: Niin.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
2: Makeit uutuuksii!
19: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
8: Autokeskus!
10: Aito iskelmä.
0: Eniten aitoa iskelmää.

0: Janne Hurme ja Tina Sormus. Hurme jo tästäkin tulkinnasta toki sen kuulee ihan ilman sanomistakin, että hänen juurensahan ovat rockmusiikin laulamisessa, mutta 90-luvun puolivälissä hän hurmasi suomalaiset. Iskelmä tulkinnoillaan. Tina Sormuksen lisäksi myös Kirje on sellainen kappale, joka keräsi valtaisaa suosiota. Kello on pian 15. Se tietää tuoreita uutisia Aito Iskelmän iltapäivään ja niitä ennen Suvi Teräsniskalta vaiettu rakkaus.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle.

0: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä, esimerkiksi Intialta. Porvoon saaristosta aiemmin tällä viikolla löydetty lennokki on alustavasti tunnistettu venäläisvalmisteiseksi. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on Geoscan 701 drooni, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Venäjän siviililennon johto on ilmoittanut Suomelle karanneesta kartoituslennokista. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan ilmoitus tuli muutama päivä ennen löytöä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena ja selvittää, mistä ja miten lennokki saapui Suomeen. Häkkänen muistuttaa, että kaikki tapahtumat eivät välttämättä ole vihamielistä toimintaa. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4% ja rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin, ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on tänään 15-20, pohjoisessa enimmäkseen 10-15 astetta. Ensi yönä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä, ja hallaa voi esiintyä. Huomenna sää viilenee hieman, etenkin pohjoisessa.
8: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
9: Kyllä vaan, aito iskelmää kuuntelet. Kiitos siitä. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Ja toivottavasti viikko on kohdellut sua kaikin puolin hyvin ja jotain kivaa siellä viikonlopussakin on ehkä juuri sinua odottamassa. Tänään perjantai-spesiaalitunnilla kello 17 eteenpäin tarjolla on kokonainen tunti voimabiisejä ja ihania kappaleehdotuksia on tullut vaikka kuinka paljon tuohon studion numeroon 050-5699-475. Nyt Arttu Viskarilta Tuntematon potilas, sen jälkeen Paula Koivuniemi ja Hei buonanotte.
6: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Arttu on kesän aherruksen jälkeen viettämässä ansaittua lomaa. Olikohan se nyt Kreetalla tai Kreikassa? Huomasin vaan tuolta somesta, josta Arttu on päivityksiä tehnyt ja nosti esiin kyllä yhden erittäin tärkeän asian. Arttuhan on sanonut myös Aitoiskelman haastattelussa, että hänhän on hyvin tällainen helposti lähestyttävä tyyppi. Ja jos joku tulee pyytämään yhteiskuvaa tai nimmaria, niin hän kyllä mieluusti sellaisen antaa. Ja Arttu sanoi, että hän usein jää vielä ihan suustaan kiinni ihmisten kanssa, jotka tulevat hänelle juttelemaan niin, että jos ovat vaikka perheen kanssa yhdessä jossain, niin vaimo rouva joutuu tulemaan hoputtamaan, että no niin, nyt pitäisi kuule Arttu taas liikkua eteenpäin. Mutta Arttu nosti semmoisen ikävän lieveilmiön esiin, että tuolla lomamatkalla hän on huomannut, että porukka kuvaa salaa. Että jos hän on vaikka kaupassa, ostoksilla tai ravintolassa syömässä, niin joku tyyppi siitä vierestä tai hyllyjen välistä kuvaa salaa tai viereisestä pöydästä. Ja mä voin luvata, että kyllä sen huomaa, kun sua salaa kuvataan. Ja varsinkin varmaan jollekin Viskarille se on ihan arkipäivää, kun jossakin näyttäytyy. Ja nyt hänkin on lomalla. Hän ei ole siellä artistina, vaan hän on siellä yksityishenkilönä. Ja totta kai, kun naama on telkkarista tuttu ja keikolta tuttu ja ties mistä tuttu, niin onhan siinä tietenkin se vaara tai varmuus, että joku ihan taatusti hänetkin tunnistaa. Mutta ei kuvata ketään salaa, vaan voidaan sitten mennä pyytämään sitä kuvaa, että hei Arttu, että voitaisiko ottaa kuva yhdessä. Niin sanot, sen saa kyllä ihan niinkin, että ei tarvii siellä missään pusikon kautta kytätä tai hyllyjen välissä olla jotenkin niin kuin mukamas viekas ja ottaa kuvaa. Mulle tulisi eläessäni mieleenkään tehdä mitään tollasta. Tosin ei tulisi kyllä mieleen tehdä sellaistakaan, että menisin keneltäkään yhteiskuvaa pyytämään, jos näkisin artistin tai näyttelijän tai jonkun muun julkisuuden henkilön vapaa-aikaansa viettämässä, niin annan hänen kyllä olla ihan rauhassa. Mutta joo, käytöstavat. Halo Helsingiltä pian maailman toisella puolen ja nyt Paula Koivuniemi ja hei buonanotte.
2: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila. Hei buonanotte.

0: Halo Helsinki ja maailman toisella puolen. Ja tämäkin bändi täyttää ensi vuonna jo 20 vuotta. Pian kansainvälisen tuulahduksen Aito Iskelmän iltapäivään tuo Black ja Wonderful Life. Ja sen jälkeen Anna Erikssonilta iltayöhön kuljettaa.
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla ilo-

0: ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger!
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Asenneko astui voimaan?
8: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
7: Räävaltit.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
7: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
9: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Wonderful Life.
1: Useinhan tämän esiintyjän kohdalla voisi ajatella, että kyseessä on bändi, Black, mutta ei suinkaan. Kyseessä on artisti, joka kyseistä taiteilijanimeä kantaa, Briteistä kotoisin oleva laulaja. Ja vuonna 1987 tämä Wonderful Life-kappale julkaistiin. Tai itse asiassa tässähän on semmoinen mainio tai kiinnostava tarina, että tämä kappale julkaistiin kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla se ei ottanut tulta allensa, mutta sitten kun Black vaihtoi levyyhtiötä, niin päätettiin, että no julkaistaanpa tämä Wonderful Life nyt vielä toistamiseen. Ja silloin se olikin napakymppi. Black on todennut haastattelussa, että silloin kun hän teki tätä kappaletta, niin hän oli täysin rahaton. Ja että tähän Wonderful Life, eli ihanaan elämään, niin tähän sisältyy melkoisen ironinen lataus. Eipä ole tullut tuotakaan aikaisemmin mietittyä, mutta kun tutkailee kappaleiden taustatietoja, niin aina oppii jotakin uutta. Pian Jenni Vartiainen kysyy, että missä muruseni on. Ja ennen tätä haikailua Anna Erikssonilta iltayöhön kuljettaa.
2: Aito iskelmä.

0: Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on? Tämän upean kappaleen sanoista vastaa Mariska. Ja Mariska on todennut, olikohan se musiikin tekijöiden, tai musiikin tekijät julkaisun haastattelussa, että suomen kieli on hänelle ainoa oikea kieli tehdä kappaleita. Hän löytää koko ajan tästä meidän hienosta äidinkielestämme erilaisia vivahteita. Ja totesi ainakin siihen aikaan, kun on tuon haastattelun antanut, että on hän yhden kappaleen tehnyt englanniksi, mutta ei siinä ollut ollenkaan sitä samaa tunnelatausta kuin äidinkielellä tehdyllä kappaleella. Ja välillä kun tuntuu, että varsinkin pääkaupunkiseudulla, niin saattaa olla aika tavallinenkin semmoinen tilanne, että kun menet ulos syömään, niin siellä ei ole esimerkiksi menua enää suomen kielellä ollenkaan, vaan se on englanniksi ja sitä ainakin meikäläinen joutuu käynyt googlaamassa ja katsomassa, että mikähän mikä on tämä ainesosa, mikä siinä englanniksi lukee, koska en nyt voi mitenkään kaikkien vihannisten ja kalojen ja kastikkeiden nimiä englanniksi tietää. Niin onpa kyllä hienoa, että kotimainen musiikki on edelleenkin voimissaan ja on omalta osaltaan pitämässä huolta siitä, että tämä meidän ihana äidinkieli säilyy ja on olemassa. Ja nyt äidinkieltämme meille tarjoilee Dingo ja Altiotalo.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Ingo ja Autiotalo. Tuossa kun oli puhetta siitä, että mitä merkitystä sillä on, että onko lauluntekijälle tai artistille kielenä oma äidinkieli, suomi vai englanti, niin tuli vaan mieleen tämän kappaleen aikana, että tästä Dingon isosta hitistä tehtiin aikoinaan myös englanninkielinen versio, kun käytiin vähän kolkuttelemassa myös kansainvälisen menestyksen ovia. Ja kyseinen englanninkielinen tulkinta kantaa nimeä The House Without a Name, ja se julkaistiin vuonna 1986. Muun muassa Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ja sinkkua ei koskaan täällä Suomessa julkaistu, ja tähän englanninkieliseen versioon on tehty muuten myös musiikkivideoissa. Varmaan jostain YouTubesta löytyisi, mutta ei avannut sitten Autiotalo englanninkielellä kansainvälistä menestystä Dingo-yhtyeelle. Tämä tapahtui muuten vuonna 1986, että taitti olla jo vähän niillä hetkillä, että natisi koko bändi liitoksistaan. Ja muistelen, nyt voi olla, että saatan sinua muistelullani harhaan, mutta ihan kun mä olisin joskus kuullut, että Neumann olisi todennut, että tätä kappaletta ei olisi koskaan pitänyt englannin kielellä tehdä. Portion Boys ja Komiat viihdyttävät meitä pian. Koko Suomi tanssii, sehän vaan passaa meille. Ja sen jälkeen vielä ennen kello 16 sähköuutisia Merja Rantamäki ja Veit sydämein.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Uutta musiikkia aito iskelmällä.

0: on Boys ja Komiat yhdessä. Koko Suomi tanssii. Ihanaa energiaa koko tuutin täydeltä. Tänään olemme saaneet lukea ja kuulla huolestuttavia uutisia palkkojen kehityksestä. Ja tuoreita tietoja on jälleen tarjolla kello 16 sähkeiden muodossa. Ennen niitä Merja Rantamäki ja Veit sydämein. Levytys vuodelta 1977. Kyseessähän on Käännösiskelmä. Ja tähän kotimaiseen versioon sanat teki aikoinaan Junnu Vainio ja mainittakoon, että muutamat muutkin artistit ovat tämän kyseisen kappaleen uransa aikana levyttäneet, kuten esimerkiksi Arja Havakka ja kokoonpanoista Sini Taivas. Ja myös Tuula Amberla on tämän sävellyksen levyttänyt vuonna 1992, tosin eri sanoin. Jukka Alihanka vastaa tuon Tuulan tulkinnan sanoista ja kappale kantoi tuolloin nimeä Korppi. Mutta nyt siis Merja Rantamäki ja Veit sydämein.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
4: Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Rattaat?
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuuspohjaa, kertoo ajatushautomo ISV. Putin väitti tällä viikolla Venäjän etenevän kaikilla rintamalohkoilla ja Ukrainan puolustuksen olevan romahdusvaarassa. ISV kiistää molemmat väitteet. Putinin mukaan hän saa taistelukentältä tietoa useista lähteistä ja pitää siksi käsitystään tilanteesta objektiivisena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei armahtanut yhtään rikollista, kun asiaa käsiteltiin tänään tasavallan presidentin esittelyssä. Armoa oli anonut yhteensä 11 tuomittua. Presidentti voi vapauttaa tuomitun kokonaan tai osittain rikosoikeudellisista seuraamuksista. Stubb on tehnyt presidenttikaudellaan 2 armahdusta. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen. Häkkänen korostaa, että mahdollinen alueloukkaus tutkitaan vakavasti, vaikka kyse ei välttämättä ole vihamielisestä toiminnasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Perhe toivoo sururauhaa eikä kommentoi asiaa enempää.

0: Olivia Oras nousi julkisuuteen jo teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin, ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on tänään 15-20, pohjoisessa enimmäkseen 10-15 astetta. Ensi yönä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä, ja hallaa voi esiintyä. Huomenna sää viilenee hieman, etenkin pohjoisessa.
2: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Hei parallaa ja oikein hienoa perjantai-iltapäivää ja mainiota alkavaa viikonloppua. Mattila Milla täällä, kiva että oot kuulolla. Ja hei, nyt tänään ja alkavana viikonloppuna sulla on vielä mahdollisuus käydä ottamassa osaa mahtavaan kilpailuun, joka tuolta meidän nettisivuilta supla.fi kautta aito iskelma löytyy. Tuosta kilpailusta on mahdollisuus voittaa Chareporin 600 € matkalahjakortti. Mieti 600 €, sille jo kyllä. Jos ei nyt ihan koko reissua tee, riippuu tietenkin sitten, että minkä tasoista matkaa olet tavoittelemassa, mutta auttaa kyllä kummasti tuohon matkakassaan 600 €. Ja nyt ensi viikon maanantaina sitten tuo arvonta suoritetaan kaikkien osallistuneiden kesken. Käy kertomassa meille ja Chareporille, että minkä loman sä olisit toivonut jatkuvan vielä piirun verran pidempään. Nyt Juha Tapiolta 2 puuta, sen jälkeen Epuilta, joka päivä ja joka ikinen yö.
4: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eppu Normaali. Joka päivä ja joka ikinen yö. Ai että, mä niin toivoisin, että mulla olisi nyt jo kohta 2 tuntia aikaa toteuttaa näitä voimabiisejä. Ihania viestejä tulvii studionumeroon 050-5699-475 ja myös hienoja tarinoita, minkä takia jokin kappale on merkityksellinen ja minkälaisessa tilanteessa sitä voimaa on tarvinnut. Ja ainahan sen ei tarvitse olla edes mikään semmoinen surullinen hetki tai ikävä hetki, vaan voimmehan me hakea voimaa vaikkapa maanantai-aamuisin, kun työviikko alkaa, tai voimme hakea voimaa, kun lähdemme kuntoilemaan. Voimabiisi voi olla sellainenkin, kun lähdetään hauskaan illanviettoon, niin virittäydytään jonkun voimabiisin avulla oikeanlaiseen tunnelmaan. Ja sitten totta kai sellaisessa surussa ja pelossa ja menetyksen hetkissä, niin monella on jokin semmoinen kappale, jota tulee ripitillä kuunneltua. Voimabiisi on semmoinen, joka koskettaa ja siitä saa energiaa. Mutta hienoja kappaleita on tulossa kello 17 ja 18 välillä. Ja pyrin toteuttamaan niin monta kuin vaan ikinä on mahdollista tuohon tuntiin tunkea. Pian Phil Collins pääsee ääneen Aito Iskelmän iltapäivässä ja nyt Arttu Viskarilta Sirpa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: rakastan.
1: Arttu Viskari ja Sirpa. Ja hei, tänään se alkaa yksi syksyn odotetuimmista ohjelmista, nimittäin Vain elämää. Ja startti tapahtuu nelosella kello 20.05 ja ruudusta. Toki sen voi katsoa sitten, kun juuri oma aika sen sallii. Ja tässä kauden ensimmäisessä jaksossa ollaankin monella tapaa uuden äärellä, kun artistit lipuvat jahdin kannella kohti uutta kuvauspaikkaa, joka on Saaristohotelli Kalliola. Eli enää ei Satulinnassa Hirvensalmella olla. Ja mille tuolla Kalliolassa oikein näyttää, niin siihen pääsemme heti osallisiksi tämän iltaisessa jaksossa. Tämä on jo 17. kausi, kun Vain elämää -ohjelmaa tehdään, ja tällä kertaa yhteisen pöydän ympärille istahtavat Nelli Matula, Timo Kotipelto, Benjamin, Bess, Ares, Heikki Salo, Jippu ja Freeman. Mutta kuulemma heti ensimmäisessä jaksossa koetaan tämmöinen yllättävä tilanne, nimittäin yksi on tuosta joukosta poissa. Kaikki tämä tänään siis nelosella kello 20.05.
2: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: In the Air Tonight ja Phil Collins. Mukavaa perjantai-iltapäivää Aito Iskelman parissa. Pian Ressu Redford ja Jos vielä oot vapaa. Ja Irinalta kuullaan tuokion kuluttua Hiljaisuus.
1: Aito Iskelman iltapäivän tarjoaa Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelma.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
11: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
12: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
13: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
13: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
19: Kyllä.
18: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
19: Niin, <aina. laughs> no.
18: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
20: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: IFK HPK Nordiksella perjantaina kello 19.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
3: Otteluisäntänä Gigantti.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-19 astetta. Illasta alkaen sää on puolipilvinen. Heikkoa lounaistuulta. Huomenna vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys 20%.

Virinä ja hiljaisuus. Tuossa oli jo kello 16 kieppeillä puhetta siitä, että vielä ennätät käydä osallistumassa Chariporin kilpailuun Aito Iskelmän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteessa. Charipor, joka on kuljettanut turvallisesti meitä suomalaisia eri puolille hienoihin matkakohteisiin jo 60 vuoden ajan. Ja sen kunniaksi Charipor haluaa tarjota Aito Iskelman kuulijoille mahdollisuuden voittaa 600 euron matkalahjakortti. Tämä matkalahjakortti

0: ja kortti suuntaa jollekin onnelliselle tulevana maanantaina, eli silloin tuo pääpalkinto arvotaan, joten ei muuta kuin vielä viikonloppuna osallistumaan kisaan. Käy kertomassa meille, että mikä ja minkälainen oli se lomamatka, jonka olisit toivonut jatkuvan vielä hieman pidempään. Ja viikkopalkintoina me ollaan tässä viime viikkojen aikana jaettu Tsäreporin, miten mä sanoisin, ämpäri pyyhe pakettia. Tämä paketti niin ei muuta kuin se kainaloi ja vaan jonnekin ihanalle hiekkarannalle lämmöstä ja sinisestä merestä nauttimaan. Molempia tarvitaan. Ja jotta tällaisen ämpäripyyhekokonaisuuden on voinut itsellensä lunastaa, no on pikkasen tarvittu tietenkin onnea, mutta ennen kaikkea heittäytymistä. Ja nyt kuullaan jyväskyläläisen Siritin taidonnäyte.
1: Tsa, tsa, tsa, tsa, de bori.
2: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Siritille Jyväskylään sulle lähtee Tsääriporin viikkopalkinto, ämpäripyyhekokonaisuus. Kirka ja hetki lyö viihdyttää meitä seuraavaksi ja sen jälkeen Kikka jättää vähän ovea raolleen ja siinä ovessa lukee 105.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tsääriporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet. Paista kuutio.

kuulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kirka ja hetki lyö. Kirkan läpimurtohitti ja Kirka pisti kyllä teinitytöt ja varmaan monet teinipojatkin sekaisin energisellä esiintymisellään. Se oli jotakin aivan poikkeuksellista, mitä Kirka tarjosi tuolla tanssilavoilla nuorisolle. Et enemmän oltiin totuttu ehkä sellaiseen iskelmällisempään meininkiin, kunnes sitten tuli rockijätkä Kirka ja toi ihan uuden kulttuurin keikkalavoille. Kikka ja Huone 105 on mulla tässä seuraavaksi ja kello 17 uutisten jälkeen meillä käynnistyy perjantai-spesiaalitunti ja tarjolla on tunnin ajan tämän viikon teeman mukaisia kappaleita, nimittäin voimabiisejä.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas.

0: kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon V.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Boltin neuvottelut ruokalähettien työehdoista ovat päättyneet tuloksettomina. PAMin mukaan Volt ei ole lähes 3 vuotta jatkuneissa neuvotteluissa tehnyt esitystä, joka takaisi läheteille elämiseen riittävän palkan. Korkein hallinto-oikeus katsoi viime vuonna ennakkoratkaisussaan, että Voltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yritykseen. PAM kertoo pyrkimänsä edelleen parantamaan lähettien asemaa ja hakevansa tarvittaessa ratkaisuja oikeudesta. YK:n yleisistunnossa äänestetään tänään päätöslauselmasta, jossa suositellaan maailmankartan uudistamista, kertoo brittilehti Guardian. Päätöslauselman on laittanut vireille länsiafrikkalainen Togo. Sen mukaan nykyisin laajasti käytössä olevasta Mercatorin projektiosta tulisi luopua asteittain. Se vääristää alueiden kokoa ja näyttää erityisesti Afrikan todellista pienempänä suhteessa pohjoisiin alueisiin. Tilalle Togo kannattaa Equal Earth-projektiota, joka kuvaa valtioiden pinta-alat suhteellisesti oikeammin.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin

0: sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei hipparallaa, oikein mainiota. Perjantai-iltapäivää ja hyvää alkavaa viikonloppua. Milla Mattila täällä. Kello on ylittänyt 17 ja perjantai-spesiaalitunti on valmiina alkamaan. Ja tämän viikkoisena teemana meillä on voimabiisit, kappaleet, jotka lataavat meihin tarvittavaa energiaa. Ja kiitos, viestejä tuli eilen ja on tullut vielä tänäänkin vaikka kuinka paljon siitä, että mikä biisi on kullekin voimakappale ja voiko mä saisin nämä kaikki tälle tunnille mahtumaan. En kyllä ihan saa, mutta parhaani teen. Aloitetaan sillä yhdellä kaikista legendaarisimmalla. Pave Maijanen ja Elämän nälkä.
3: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Pave Maijanen ja Elämän nälkä, yksi kaikkien aikojen hienoimmista voimabiiseistä. Ja pian meille energiaa antaa Eini ja Mun vuosi ja sitä ennen Juha Tapion hitti vuodelta 2015. Ja tässä kyseisessä kappaleessahan lauletaan, että päivät, jotka juoksi iltaan, niiden riemut ja työt, rohkeus mennä vastavirtaan, eläköön hellät yöt.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Ei niin, ja mun vuosia. Ai että, tää on kyllä todellakin energiaa täynnä koko tää biisi. Tosin aika monet, ei niin, varsinkin tästä nyt viimeisimmästä tuotannosta, niin aika monetkin voisi tänne voimabiisien joukkoon nostaa. Pomona niminen kappale muuten. Onkohan nyt, ilmestyköhän se Einiltä viime yönä vai tuleeko se nyt tulevana yönä julki, mutta joka tapauksessa jälleen saadaan Einiltä uutta musiikkia ja ensi vuonnahan Eini viettää, usko tai älä, 50-vuotistaiteilijajuhlaa. En mä tajua, miten se on mahdollista. Mutta Jouni on laittanut viestin studion numeroon 050-569-9475 ja kirjoittaa, että hänelle semmoinen kappale, mistä saa voimaa, on Yölinnun Haavoittumaton ja tämä kyseinen kappale vie menneisyyteen.
1: Aito iskelmä.

0: Yölintu ja haavoittumaton. Tämä oli Jounin voimabiisi. Perjantai-spesiaali tuntia vietetään Aito Iskelmässä. Mattilan Milla täällä. Pian, se ei ollut muuten ihan yksi eikä kaksi viestiä, joissa voimabiisi löytyi Kaija K:n tuotannosta. Mainittiin supernaiset ja kaunis, rietas, onnellinen ja mitä kaikkea. Mä just tuossa mietin itsekseni, että tämän kyseisen voimabiisi tunnin olisi oikeastaan voinut täyttää kokonaan Kaija K:n tuotannolla, mutta annetaan nyt muillekin artisteille ja esiintyjille mahdollisuus. Mutta aika monessa viestissä mainittiin kappale, jonka Toni Virtanen, Apulannan nokkamies, on Kaija K:lle aikoinaan tehnyt. Ja siitä biisistä alkoi myös Kaija K:n uusi nousu. Mutta ennen sitä niin mä toteutan hetkinen Minjan toiveen voimabiisistä. Ja johan tämä kappaleen nimikin kertoo, että onhan tässä energiaa tarjolla. Anna mennä, lennä. Ja sen meille pian esittää Mikko Harju.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon.
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu, on kyllä taas.
12: On se.

0: huolto.volkswagen.fi.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kaija K. ja Vapaa. Tosiaan ei ollut ihan yksi eikä kaksi viestiä, joita mä oon tässä nyt parin päivän sisällä saanut tuohon studion numeroon 050-5699-475, joissa todettiin jonkun Kaija K:n kappaleen olevan se voimabiisi. Oli kaunis, rietas, onnellinen ja sitten tämä Vapaa mainittiin muutamassakin viestissä ja kuka keksi rakkauden ja no en nyt kuitenkaan ihan Kaijalla kehtaa tätä koko tuntia täyttää, mutta kyllä huomaa, että Kaija on supernainen ja niin hän on itsekin sanonut, että hän uskoo, että hänen tärkein tehtävänsä on antaa kuulijoille voimaa ja energiaa ja lohtua ja iloa, mitä kukainenkin tarvitsee. Merja laittoi myöskin viestiä studioon ja sanoi, että no hei, Viki Rostin on voimissain. Siinä on todellinen voimabiisi. Näin on.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Viki Rostia on voimissain. Gloria Gaynorin alkuperäinen I Will Survive. Eli hyvin samankaltaisissa jalanjäljissä Viki astelee kuin tuon alkuperäisenkin kappaleen sanoma. Harvemmin näissä perjantaispesiaalitunneissa soitan englanninkielisiä kappaleita, mutta tällä kertaa teen poikkeuksen. Sari on laittanut viestin studioon ja kirjoittaa, että yksi hänen voimabiiseistään on Modern Talkingin Sherry Sherry Lady, jota kuunnellessa sain voimaa ja pääsin pahimman surun yli isäni nukuttua pois 15 vuotta sitten.

0: Näin soi kuulijamme Sarin voimabiisi. Modern Talking ja Sherry Sherry Lady. Olipa ihana kuulla tämä kappale pitkästä aikaa. Pian toteutan Ninnin toiveen ja hän kirjoittaa, että mun ehdoton voimabiisini on tällä hetkellä Iltan kappale. Se menee hyvin tai se menee ohi. Siinä on aivan loistavat sanat. Niin on ja pian ne kuullaan.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kesälomat. Jestas
1: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
3: Autokeskus.
4: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Ihana kappale tää Iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tää oli meidän kuulijamme Ninnin voimabiisi. Nyt tässä samalla mä pyrin löytämään Tanjan viestiä. Siinähän se on. Tanja on yhtä lailla laittanut studion numeroon 050-56-99-475 tiedon, että hänen voimakappaleensa on tämä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: kaunista kuunneltavaa meille tarjosi Suvi Teräsniska, Vihaton, ja tämä oli kuulijamme Tanjan voimabiisi. Kello on ihan näillä hetkellä 18 ja se tietää tuoreita uutisia. Meikäläinen Mattila Milla, mä kiitän tästä koko viikosta ja tästä iltapäivästä. Onpa ollut mahtavaa soittaa näitä voimabiisejä ja yksi niistä on vielä jäljellä ja tämä on meidän kuulijamme Minnan voimabiisi. Hän kertoo, että koronan jälkeen hän sairastui niin pahasti, että joutui tällaiseen keuhkoleikkaukseen ja juuri sillä hetkellä, kun hän oli tuohon leikkaukseen menossa, niin hän kuuli Laura Voutilaisen kappaleen Teini taas ja tästä kappaleesta Minna sai voimaa. Ihanaa viikonloppua kaikille. Me tavataan seuraavan kerran tiistaina Aito Iskelmän iltapäivässä.
1: Aito Iskelmä ja Milla Mattila. Ei kukaan.

0: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärbori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kenelle me pelataan?
11: Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Olen miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Saksassa on paljastunut tällä viikolla ainakin 3 sähköverkkoon kohdistunutta sabotaasin yritystä. Eilen illalla Dormagenissa löydettiin epäilyttävä esine sähkönjakeluaseman läheltä. Poliisin mukaan joku yritti ilmeisesti aiheuttaa tahallaan oikosulun. Saksan poliisi etsii nyt miestä, joka on saksalaismedioille lähetetyissä kirjeissä ilmoittautunut 2 sabotaasiyrityksen tekijäksi. Poliisi on lopettanut kesällä Sallassa kadonneen 50-vuotiaan saksalaisnaisen etsinnät. Poliisi kertoo saaneensa rajavartiolaitoksen kautta tiedon naisen olinpaikasta. Ylen mukaan nainen on ylittänyt rajan Venäjälle. Rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Frans Hietasen mukaan naisen epäillään ylittäneen rajan itse elokuun lopussa. Rajavartiolaitos jatkaa asian selvittämistä epäiltynä valtionrajarikoksena. Mannerheimin lastensuojeluliitto varoittaa, että STEA-rahoituksen leikkaukset uhkaavat sen toimintaa. MLL:n mukaan yli 50 vuotta jatkunut tukioppilastoiminta voi päättyä. Toiminnassa on vuosittain mukana 11 000 peruskoululaista vapaaehtoista nuorta. Leikkaukset uhkaavat myös lasten ja nuorten puhelinta sekä lapsiperhetoimintaa. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvisti tiedon Ilta-Sanomille, mutta ei kommentoinut asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen jo teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10. Muuten 10-18 astetta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Olen

0: 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Puihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista terveyskaistan.

0: terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Päättäjät on kehittänyt

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Mä oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki. Selkää kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
12: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin, huollot,
5: pikana. Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nailonvi.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
18: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
19: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimillä. Ja kun kummallakaan meille ei ole NEN päättyvää sukunimeä, niin heitettiin hatusta sitten. Etuliite DJ taas tuli toinen.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänen aika. Täällä vielä kaikille ruokaa.

0: Selviinkö mä?
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
29: Tunteiden paloa mailan varressa.
30: Merkki päällä, siitä lävätään.
29: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
31: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
29: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
32: Huhhuh, sentään mitä peliä.
29: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen Geoscan 701, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Hänen mukaansa kyse ei välttämättä ole vihamielisestä toiminnasta. Lähettiyhtiö Volt ja ammattiliitto PAM eivät ole päässeet sopuun työsuhteisten lähettien työehdoista, ja PAM on keskeyttänyt neuvottelut. Voltin mukaan pöydällä oli ehdotus, joka olisi parantanut lähettien ansioita ja työsuhteen turvaa. PAMin mukaan ehdotus ei kuitenkaan taannut elämiseen riittävää palkkaa. Osapuolet ovat erimielisiä myös työajoista sekä odotusajan, työvälineiden ja matkojen korvauksista. Saksan poliisi etsii miestä, joka väittää olevansa kahden sähköverkkoon kohdistuneen sabotaasiyrityksen takana. Poliisi pitää miehen useille medioille lähettämiä kirjeitä aitoina. Saksassa on paljastanut tällä viikolla ainakin 3 sähköverkkoon kohdistunutta sabotaasin yritystä. Eilen illalla Dormagenissa löydettiin epäilyttävä esine sähkönjakeluaseman läheltä. Tänään poliisi tarkasti myös Bremenin lähellä sähkökaappia, mutta ei löytänyt merkkejä sabotaasista.
33: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: ymmärräkseni mun... Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei.

0: Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nailonvi.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto. Käyttöauto.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Myrkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
6: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
9: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuvat Kiovaan ylihuomenna, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Sitä ennen neuvottelijat vierailevat Moskovassa. Zelenskyn mukaan Ukraina takaa Venäjän ilmatilan turvallisuuden heidän matkansa aikana. Hän pyytää myös Venäjää keskeyttämään ilmaiskut Ukrainaan neuvottelijoiden turvallisuuden takaamiseksi. Witkoff ja Kushner eivät ole sodan aikana vielä käyneet Ukrainassa, mutta useaan otteeseen Moskovassa. Saksa kehittää pitkän kantaman iskukykyään vastauksena Venäjän uhkaan. Hankintaohjelmaan tulee mahdollisesti ballistinen ohjus, jollaista Bundeswehrin arsenaalissa ei tällä hetkellä ole. Saksan merivoimat testasi tällä viikolla onnistuneesti 2 israelilaista LORA-ohjusta Atlantilla. Ohjusten kantaman kerrataan ylittämän 500 kilometriä. Saksa ei ole vielä päättänyt ohjusten hankinnasta. Maa varaa pitkän kantaman aseisiin yhteensä noin 12 miljardia euroa. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mä asun turkulaisen miehen kanssa. Ja mulle kävi jo seurustelun alkumetreillä hyvin selväksi, että kun mennään Turkuun ja mennään syömään Berliinin munkkia, niin me ei syödä Berliinin munkkia. Se on suoranainen loukkaus sanoa Turussa syövänsä Berliinin munkkia.
2: Mulla kävi, kun me oltiin silloin jokin aika sitten, olisiko vuosi vähän reilu, kun mehän käytiin tekemässä aitoiskelmän lähetystä Turun kauppahallista, niin mulla kävi siellä semmoinen vähän niin kuin tahtomattani törkeä moka. Mm. Mä menin ostamaan itselleni piispanmunkin. Nyt mä maistan, kun kaikki puhuu siitä piispanmunkista. Ja sit kun tää ihana konditorian rouva myi sen mulle, niin minä isoäänen, tämähän on Berliinin munkki. Tämähän on sama munkki. Mä en ollut niinku tiennyt sitä. Niin herran jestas, kun se rouva oli silleen, hyvänen aika sentään, on kaksi täysin eri asiaa.
1: Joo, sama asia, mutta eri asia.
2: Aivan, niin sitten mä olin vaan silleen hämmentynyt, kun mun päässä oli vaan, tämä on sama munkki. Sitten mä, että Hanna jätä. Joo, oli ihana, oli ihana.
1: Se on aivan ihanaa. Käsittääkseni nyt turkulaiset korjatkaa tämä ja kotoa korjaus tulee varmasti sekunneissa. Mutta se perinteinen piismamunkki on siis sellainen, missä se sokerikuoret on valkosta. Berliinin munkissahan se on niinku vaaleanpunasta.
2: Joo, ja siinä kauppahallikeskustelussa tästäkin myös puhuttiin, mutta tuossa kyseisessä se oli vaaleanpunainen, niin siksi mä olin vielä hämmentyneempi. Mutta joo. Mut se on ihana munkki, ja kyllä täytyy sanoa, että tänä päivänä itsekin oppinainen, aina kun joku sanoo piismamunkki, niin ajatukset menee Turkuun.
1: Niin, joo, ja tietää, mitä se niinku tarkoittaa. Piispis on tosi iso asia turkulaisille, niin iso asia, että se saa vuosipäivän, oman päivän kalenterista. Ja tänä vuonna se osuu tälle kuulle 18. päivä syyskuuta. Ja tätä kansallista piispispäivää vietetään aina Turun päivän aaton aattona.
2: Niin, vähän niin kuin siis jouluaaton aatto.
1: Joo.
2: Niin Turun päivä, just. Joo. Ja se siis elää se päivä.
1: Joo, se elää, koska se Turun päivä elää. Piispispäivä on tarkoitus tuoda esille ravintoloissa, kahviloissa, ruokakaupoissa ja muissa yrityksissä eri puolilla Turkua.
2: No niin, myös turkulaiset leipurit, niin sitten kun sitä piispispäivää nyt sitten vietetään, niin tänne voi tänne

0: Helsinkiinkin sitten muutaman piispiksen toimittaa.
1: Ehdottomasti enemmänkin kuin muutaman.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112

0: 112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: Näin.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan. Ja sä oot kaunis,

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Joo, siis nyt kun mentiin syyskuuhun, no nyt ollaan 4. syyskuuta, mutta 1. syyskuuta on ollut päivä, jolloin ollaan ensimmäistä kertaa oltu lähempänä vuotta 2030 kuin vuotta 2020. Eli ollaan virallisesti siirrytty ikään kuin 20-luvun loppumetreille, viimeiselle kvartaalille, niin kuin yritysmaailmassa, niin kuin vuosikellostakin niin kuin katsotaan. Mm. Ja mä jäin niin kuin miettimään tätä, että jumalistetta, niin kuin tuossa jo aikaisemmin todettiin, että kun tämä aika menee jo niin kuin viikkotasolla tosi nopeasti, niin tälleen vuositasolla, siis niin kuin tässä se on niin kuin yksi, kaksi ja niin on yhtäkkiä uuden vuoden aatto, viimeinen joulukuuta 2029.
2: No me ollaan synnytty 80, niin musta tuntuu, että siitä on maksimissaan 25 vuotta.
1: Joo, koska nyt myöskin, ajattelepa, vuoteen 1981 on yhtä pitkä matka kuin vuodesta 85 vuoteen 1940, eli 45 vuotta.
2: Mm.
1: Joka on niin kuin aivan siis, jos sulle sanotaan, että 40 vuotta sitten, niin mikä on sille, että sä et mieti, niin mikä, jos et rupea laskemaan, niin mihin sä niin kuin mielessäsi mietit?
2: 40 vuotta sitten. Musta tuntuu, että eihän mä elän. Sitten mä en ole syntynyt edes vielä silloin.
1: Mä menen 60-luvulle.
2: Joo, niin kuin ei, tää
1: siis
2: siinä on.
1: Siis mä jotenkin ajattelen, että on joku vuosi 2000 about.
2: Me juteltiin mun äidin kanssa tästä nyt, kun oli Raahessa käymässä ja puhuttiin ajan kulusta ja ihmisen ikääntymisestä. Niin me äiti sanoi, että kun eihän niin kuin sen jälkeen, kun täytti 70, niin ei sillä tavalla tiedä, minkä ikäinen on. Ja ei niin kuin välitäkään siitä, koska sisimmässään hän on aina se 25. Että se niin kuin tavallaan ne menee vuosiluvut ja kaikki on semmoista hämmästä mössöä tuolla jossain, joilla ei edes ole merkitystä enää.
1: Siis tämä, siis me puhuttiin, mä muistan, viimeiset pyörät on viimeisimmät. Meidän äitillä oli 60, josta on jo muutama vuosi aikaa. Niin hän sanoi silloin ton ihan saman, että hänellä on tavallaan aivan sama, mitä hän täyttää.
2: Mm.
1: Kun se aika on vaan oikeasti semmoinen illuusio.
2: Niin, ja niinhän se onkin. Ja sitten meidän ei kannattaisi kiinnittää huomiota liikaa siihen aikaan, vaan niin kuin nauttia joka hetkestä. Ja varsinkin meidän täytyy lopettaa se ajatteleminen, että jotenkin ikä rajaa meitä ja rajoittaa meitä jonkun asian tekemisessä. Että esimerkiksi joku asia on liian myöhäistä, koska olen tämän ikäinen. Musta tuntuu itsestä, että nyt kun on niin kuin 40 paremmalla puolella, niin mä ajattelen ikää paljon vähemmän kuin silloin, kun mä olin 20. Et silloin jotenkin ajattelin, että 25-vuotiaana jo moni asia oli tavallaan liian myöhäistä, mikä tuntuu aivan naurettavalta nyt.
1: Joo, ja sitten yhtä aikaa se on niin luonnollista, koska silloin kun sä oot siellä 2 ja 30 välissä, vaikka varsinkin siellä jossain just vuosissa 22-23 menossa, niin mä muistan kanssa, että kun eihän niin kuin 3-5 jälkeen voi olla mitään, mutta sehän johtuu siitä, kun ethän sä tiedä. Ethän sä voi tietää.
2: Niin, ja siis voi vitsit, parikymppisyys oli kauheata poukkoilua sinne tänne ja tuonne, ja jotenkin tuntuu, että vasta 40-vuotiaana se rauhoittuminen alkaa.
1: Joo, ainoa mitä mä kaipaan niistä vuosista oli se, että kun pystyi tosi nopeasti hyppäämään kyykkyjä saman tien ylös.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamoyrittäjä.
6: Joo, joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
6: Niin, just
5: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
6: Niin.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Rordi.
22: Nailonvi.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
24: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
25: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
26: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
27: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Aito Iskelmän aamussa on tänään vieraana entinen radiojuontaja, nykyinen kirjailija ja Anna-Mari Raaska, jonka tuore esikoisteos Aamukampa on vastikään julkaistu. Anna-Mari, sä 50-vuotiaana aloitit itse uuden uran kirjailijana ja puhuttiin jo tuossa siitä, miten sä oot utelias, sä haluat kehittyä ja mennä eteenpäin urallasikin. Niin mitä sä haluaisit sanoa muille 50-vuotiaille, jotka haaveilee vaikkapa urahypystä just nyt?
2: Sitten pitää hypätä. Se on niin yksinkertaista. Sitten pitää hypätä. Niin siinä on semmoinen, mikä täytyy ottaa huomioon, että no monihan tietenkin pidättelee se taloudellisen turvan mahdollinen olemattomuus. Ja se on olemassa. Täytyy niin kuin pistää vaakakuppiin se, että onko mulla nyt oikeasti mukaan niin huono olo tässä mun nykyisessä tilanteessa, missä mä olen. Se, että pitää niin kuin oikeasti käydä pohjan myöten läpi. Esimerkiksi jos lähtee työpaikalta pois, lopettaa työt siksi, että parisuhteessa menee huonosti tai jotain muuta, tai että ei ole muistanut syödä ja ulkoilla ja on sen takia huono olo. Mm. Silloin se työpaikan tai vaihto tai urahyppy ei hyödytä yhtään mitään. Että täytyy niin kuin selvittää, mistä tässä nyt oikein on kysymys, miksi mulla on tämmöinen olo, että mitä mä oikeasti tarviin. Mutta sitten jos kokee sen, että joo, tämä työ ei vastaa mun arvoja, tämä työ tekee mulle jotenkin hallaa fyysisesti, psyykkisesti jotenkin muuten, tai että en saa enää mitään, en voi oppia enää mitään, en saa enää mitään uutta, niin sitten täytyy tehdä se ja myöskin varautua siihen, että joutuu muutaman vuoden kitkuttelemaan aika vähillä rahoilla kenties. Siis uudelleen kouluttautuminen ja uuden työpaikan löytäminen ei ole koskaan ollut helppoa nyt varsinkaan näissä tässä maailman tilanteessa ja Suomen taloustilanteessa ei todellakaan ole helppoa. Et täytyy sitten uskaltaa hypätä tyhjän päälle ja olla varautuva myös siihen, että sä saatat pari vuotta elää pelkällä ansiosidonnaisella tai jos ei sulla ei ole ansiosidonnaisuutta, niin kuin Aamukamman Maisalla ei ole, se on unohtanut liittyä liittoon, joten se saa peruspäivärahan. Että sä voit joutua sitten niin kuin tinkimään siitä taloudellisesta hyvinvoinnista ja sun elintasosta. Sä voit joutua muuttamaan jonnekin 16-neliön yksiöön, jonnekin missä ei ole kaunista, jos sä oot tottunut siihen, että sä asut ihanasti ja näin edelleen. Että sun täytyy miettiä, mistä sä oot valmis luopumaan, että sit täytyy niin kuin myös antaa pois jotain.
3: Mitä mieltä sä oot, kun 50-vuotiaana naisena lähtee hakemaan työpaikkaa, niin onko ikä vaan numero?
2: Ei tietenkään. Ikä ei ole koskaan vaan numero. Se on täysin naurettava väite, että ikä olisi vaan numero. Se ei missään nimessä ole numero. Se on ihan, se on fysiologinen tosiasia, että me vanhennutaan ja se on ihan fakta, että me kuollaan jossain kohtaa. Niin kuin mä oon nyt 59. Mä tiedän, että mulla on maksimaalisesti 20 kohtuullisen hyvää vuotta, jos ei yllätyksiä tule terveydellisesti. Että kyllä siihen pitäisi suhtautua kunnioituksella siihen aikaan. Ne vuosinumerot kertoo nimenomaan sitä, että kuinka paljon sulla on vielä aikaa jäljellä. Se pitäisi muistaa joka ikinen päivä.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nythän me pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään tulessa tässä ihanassa maailman helpoimmassa kisassa on Virpi Joensuusta. Hyvää huomenta, Virpi.
2: Huomenta kaikille.
3: Hyvää huomenta. Mua ihan täällä vähän hykertelee ja naureskelee, kun on niin hyvä ensimmäinen kysymys tulossa.
1: No maailman helpoin kisa on myös sulle, Virpi. Ootko kuunnellut, onko tuttu?
2: On tuttu ja on joskus osallistunut.
1: No niin, eli tiedät mitä tapahtuu. 9 kysymystä 3 kerrallaan edetään. Yhteen saat vastata kakerandeliin, mutta et viimeiseen. Ja Itoomari Olavi tuossa vähän kyttäilee meininkiä, mutta me Jennin kanssa sitten koitetaan tuupata Olavin välillä.
3: Mites kampata.
1: Kiitos, niin. Mä että tuupata könylleen, mutta se ei tarkoita mitään. Mutta kampata Olavi sitten tarvittaessa. Ootko valmis pelaamaan?
2: Joo, kyllä.
1: Sittenhän me mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä joki virtaa Lontoon läpi? Onko se Thames vai Aurajoki?
2: Thames.
3: Millä nimellä kutsutaan Berliinin munkkia Turussa?
2: Voi paska. Piispalan munkki, mikähän se oli, joku semmonen.
1: Ota se lan pois sieltä.
2: Piispamunkki.
1: Joo, oli jo.
2: Joo. Puhuitte aamulla.
3: Mikä organisaatio käyttää lyhennettä YK?
2: Yhdistyneet kansakunnat.
3: Aivan oikein. Hyvä.
1: Parkkikiekko tienattu. Haetaanko kassi? Ei kun Pipo.
2: Joo,
3: Pipo, kato.
1: Tää nyt tää kangaskassi pyörii tässä päässä.
3: Joo, ja mä mietin, että kun siis turkulainenhan olisi sanonut, että toi toinen meni väärin, koska se on piispis.
1: Mutta piispamunkkihan se on, onhan se, niin kuin siitähän se tulee se piispis.
3: No,
0: maailman helpoin kisa.
3: Piispiksen päivää vietetään ainakin. Mikä on ihmisen kehon kovin aine? Onko se hammaskiille vai kynsi?
2: Hammaskiille.
3: Kuinka monta minuuttia on 2 tunnissa?
2: 120.
3: Mikä on Romanian pääkaupunki?
2: Kakerandeliin.
3: Se olisi muuten hieno homma. Ois. Mä matkustaisin Kakerandeliiniin.
1: Suoralla lennolla. Eikö se ole Bukarest?
3: Se on Bukarest, kyllä. Ja sitten olisi 3 viimeistä kysymystä. Jos nämä vedät oikein, niin voitat ton Pipon ja Parkkikekon lisäksi itsellesi 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin menetät sen Pipon. Jatketaanko me kuitenkin loppuun saakka?
2: Kyllä, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka kirjoitti romaanin Sinuhe egyptiläinen?
2: No voi hevon kuusta, en minä muista.
1: Sano joku, se oli mies.
2: En minä, nyt ei sano mitään.
3: Mä autan nyt sen verran, että etunimi on Mika.
2: Valtari.
1: Mika. Hyvä.
3: Onko nainen koskaan voittanut Nobelin palkintoa?
2: Kyllä.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman suurin muniva eläin?
2: Strutsi.
3: Aivan oikein! Aivan oikein!
1: Tiedätkö mitä mä ajattelin?
3: No?
1: Dinosaurus.
3: Joo, ihan mahtavaa, Virpi.
1: Näin, kuule perjantai piristys tuli. Meinaatko käyttää aito iskelmä Pipoa julkisella paikalla?
2: Kyllä, ei minulla ole mitään ennestään. Mä niin haluaisin sen kangaskassiin, mutta jos ei mitään ole, niin...
3: Ne on kyllä nyt loppu, mutta Pipo tulee ja sehän on aina hyvä myydä eBayssä.
2: Joo, ja siis se on tosi lämmin.
3: Se on. Eikö se?
2: Viime talvena useamman kerran tuli pietty.
1: Hyvä. Nyt voit antaa kaverille sitten vaikka toisen lahjaksi ja voitte yhdessä mennä vaikka hiihtämään aitoiskelmän Pipot päässä, kun talvi saa.
2: Näin on.
1: Hei, hyvää viikonloppua, Virpi, ja kiitos soitosta.
2: Kiitos, kiitos.
3: Yes, moikka.
2: Moi, moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
20: Nailonvi.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
22: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuuloon joukkoon. Unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: 'Votkamiehenä' tunnetun sisällöntuottajan Dani Söderblomin videot ovat tietosuojavaltuutetun selvityksessä. Söderblom on kuvannut ulkopuolisia ihmisiä piilokameralla ja julkaissut videoita YouTubessa ja TikTokissa. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen arvioi, että joissakin tilanteissa kyseeseen voisi tulla kunnianloukkaus tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Helsingin Sanomien mukaan toiminnasta on tehty useita tutkintapyyntöjä, mutta poliisi ei tällä hetkellä tutki asiaa. Lähettiyhtiö Volt ja ammattiliitto PAM eivät ole päässeet sopuun työsuhteisten lähettien työehdoista, ja PAM on keskeyttänyt neuvottelut. Voltin mukaan pöydällä oli ehdotus, joka olisi parantanut lähettien ansioita ja työsuhteen turvaa. PAMin mukaan ehdotus ei kuitenkaan taannut elämiseen riittävää palkkaa. Osapuolet ovat erimielisiä myös työajoista sekä odotusajan, työvälineiden ja matkojen korvauksista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuvat Kiovaan ylihuomenna, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Sitä ennen neuvottelijat vierailevat Moskovassa. Zelenskyn mukaan Ukraina takaa Venäjän ilmatilan turvallisuuden heidän matkansa aikana. Hän pyytää myös Venäjää keskeyttämään ilmaiskut Ukrainaan neuvottelijoiden turvallisuuden takaamiseksi. Witkoff ja Kushner eivät ole sodan aikana vielä käyneet Ukrainassa, mutta useaan otteeseen Moskovassa.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.
11: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.

0: Lähetään Karjalan polle.
1: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

0: Aito Iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Lisää FinHitsejä löydät suplan Aito Iskelmän FinHits-radiosta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan FinHitsejä. Aito iskelmän FinHits perjantait kello 20.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä. Niin

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ootte ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
0: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
2: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Soplasta.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajojaan.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Nyt Ruudussa. Ja tänään 9:ltä 4:lla.

Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.